0: Narodni. Radio Novosti.
1: Balkania!

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija održani su treći po redu vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Kako prenose mediji, izborni dan obeležila je najveća do sada izlaznost Srba u srpskim sredinama i uopšte na Kosovu i Metohiji. Prema rečima člana predsjedničke liste Igora Simića, ta stranka je u sredinama u kojima su Srbi većina osvojila svih 10 mandata. Međutim, Simić je izjavio i da se rezultati izbora ponovo nameštaju za Nenada Rašića kako bi im, kako je rekao, bio ukraden jedan parlamentarni mandat. On je dodao da je Srpska lista u srpskim sredinama osvojila nešto više od 42.000 glasova, što je više nego na prethodnim izborima, i ocenio da je srpski narod pokazao jedinstvo i slogu. Analitičar dr. Aleksandar Lukić za Sputnik kaže da je izuzetno važno da Srpska lista ovog puta dobije svih 10 mandata.
1: Zašto je to važno? Pa zato što u tom slučaju albanska strana ne bi mogla da manipuliše tako što bi rekla da eto, ima i nekih Srba koji podržavaju nezavisnost Kosova, koji prihvataju ono što ih prihvata većina zapadnih zemalja ili skoro sve. I za njih bi bilo dovoljno da je jedan mandat osvojen kao i prošli put i da na osnovu tog jednog mandata koji je bio sporan na prošlim izborima zato što su ti glasovi došli iz albanskih sredina. Dakle, uvedu u vlast one Srbe koji podržavaju taj režim privremenih institucija u Prištini.
0: Na taj način, kaže Lukić, u vlast bi bili uvedeni Srbi koji podržavaju Prištinu, a ne odslikavaju volju ostatka srpskog naroda, odnosno srpske zajednice u pokrajini.
1: Dakle, to je ono što se tiče Srba. Dakle, za opstanak Srba, za jačanje prisustva Srbije na Kosovo i Metohiji, veoma je važno sada u ovom trenutku, u datim okolnostima, da rezultati odgovaraju stvarnosti, da se srpski glasovi računaju za onaj garantovani broj poslanika koji pripada Srbima, dakle onih 10 poslanika. A Albanci mogu da glasaju za Srbe ako za one ostale mandate, to neka tako radi, to nije sporno, mogu Albanci da glasaju za koga god hoće. Ali u ovih garantovanih 10 treba da budu srpski glasovi. Tih 10 poslanika je zamišljeno tako da pripadnu Srbima i da ih Srbi glasaju. A ostatak, Albanci ako žele da glasaju neke Srbe, neka Aljbin Kurti stavi Rašića na svoju listu, pa neka Albanci glasaju tako.
0: U ovom trenutku, kada se kaže Lukić, možda menjaju pojedine stvari u Sjedinjenim Državama u smislu odnosa prema Srbiji i Kosovu i Metohiji, izuzetno je važno da tih 10 mandata pripadne Srbima.
1: I naravno da Aljbin Kurti kao neko ko se istakao posljednjih godina kao progonitelj i Srba i države Srbije, uz podršku naravno tog globalističkog dela Zapada, bez Trumpa, dakle tu ne računam Trumpa, da i Aljbin Kurti više ne bude tu na vlasti, a da dođe neko ko ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Trumpove administracije. E, u tom slučaju bi bilo moguće u budućnosti možda nešto se dogovoriti i što se tiče Briselskog sporazuma i što se tiče reaktiviranja rezolucije 1244.
0: Naš sagovornik nije uveren da će Kurti, iako je pojedinačno osvojio najviše glasova među albanskim strankama, ovog puta ući u proces formiranja vlasti.
1: Zavisi koliko će opozicija biti jedinstvena, kakav utjecaj ima Osmanijeva, da ona izgleda ima podršku američke administracije. I dakle, u odnosu na to, ako se ispostavi da ove tri, pre svega albanske koalicije, budu jedinstvene u tome da se nekako slože, one imaju većinu, tako ovi preliminarni rezultati izbora govore. To ćemo vidjeti, ali imajući u vidu prethodno iskustvo na prethodnim nekim izborima, deluje da bi ove tri koalicije mogle da formiraju neku većinu bez Kurtija.
0: Prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu 90% obrađenih biračkih mesta, Pokret Samoopredeljenje osvojio je 43,72%, DPK 21,74%, DSK 18,06%, Alijansa za budućnost 7,39%, a prema tim podacima Srpska lista ima 4,37% glasova. Ukupna izlaznost bila je niža za 8% u odnosu na decembarske izbore, ali je najveća zabeležena u srpskim sredinama, prenose mediji. Inače, tokom izbornog dana uhapšena su dva Srbina pod optužbom da su navodno kod birača lobirali za glasanje za Srpsku listu, preneli su mediji na Kosovo i Metohiji. Više o tome u nastavku na našem Telegramu, našem sajtu i naravno u našim radijskim emisijama.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ukrajinske snage pokrenule su nove napade na grad Energodar. Međunarodne devizne rezerve Ukrajine smanjene su za oko 20% u prvih 5 mjeseci ove godine. Otkrivamo i ko je pobegao iz Downing Streeta neposredno uoči dolaska Vladimira Zelenskog. Snage ruske vojske tokom protekla 24 sata izvodile su udare na ukrajinske patrolne čamce, objekte transportne, energetske i lučke infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska, saopštilo je u nedjelju popodne Rusko ministarstvo odbrane. Gađena su skladišta goriva i mjesta za sklapanje i lansiranje dronova dugog dometa. Navodi se u saopštenju ministarstva, ističe da su vođene i privremene baze ukrajinskih jedinica u 141. rejonu. PVO snage su u istom periodu oborile najmanje 500 ukrajinskih dronova, 11 navođenih avionskih bombi i najmanje jedan projektil višecevnog američkog raketnog sistema HIMARS. Snage ukrajinske vojske pokrenule su tokom proteklog vikenda nove napade dronovima na Energodar gradu u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearke, izjavio za Sputnik gradonačelnik Maksim Puhov. On je istakao da su ciljevi bili stambene zgrade kao i civilna infrastruktura. Energodar je bio izložen posebno snažnom napadu kijevskih snaga u noći između subote i nedelje, tokom koga su povređena 3 civila. Ruski vojnici su napredujući na Krasnolimanskom pravcu započeli borbe za selo Stari Karavan, izjavio za Sputnik vojni analitičar Andrej Maročko. On je objasnio da je tamo u toku čišćenja terena ukrajinskih snaga s ciljem da se učvrste položaj i proširi zona kontrole. Preostala odbrambena linija Ukrajinaca u Donbasu sada se nalazi u nekoliko gradova, među njima su Slavjansk, Kramatorsk, Druškovka i Konstantinovka, izjavio je lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Međunarodne devizne rezerve Ukrajine smanjene su za oko 20% za prvih 5 mjeseci ove godine zbog manjeg priliva pomoći sa zapada, otplate spoljnog duga i intervencija Ukrajinske nacionalne banke radi podrške valuti grivni, pišu ruski mediji. Ukupne međunarodne rezerve zemlje pale su sa 57,3 milijarde dolara na 45,7 milijardi do kraja maja, a najveći deo novca Ukrajina potrošila na devizne intervencije. Glavni britanski lovac na miševe, mačak Larry, pobegao je uoči dolaska Vladimira Zelenskog u Downing Street na razgovore o Ukrajini, javio je dopisnik Sputnika iz Londona. Šef kijevskog režima stigao je u Downing Street gotovo sat vremena nakon početka razgovora između lidera Britanije, Francuske i Nemačke o potencijalnim pregovorima s Rusijom. Naš dopisnik podsjeća da mačke žive u rezidenciji britanskih vladara još od 15. veka, a od 1929. godine imaju zvaničan status glavnog državnog lovca miševa, tu od 100 funti godišnje. Mačak Larry je usvojen iz azila za ulične životinje 2011. i od tada obavlja ovu važnu državnu funkciju, navodi dopisnik Sputnika.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Partija aktuelnog jermenskog premijera Nikole Pašinjana, građanski dogovor, vodi sa nešto više od 57% glasova parlamentarnim izborima u toj zemlji. Izlaznost je bila nešto manje od 60%, a predstavnici stranke Jaka Jermenija tvrde da su tokom izbora zabeleženi brojni prekršaji. Otvoreno pismo Vladimira Zelenskog ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu je provokativan potez koji ima za cilj da stvori utisak da je Ukrajina zainteresovana za mir, a Rusija nije, izjavio je za Sputnik Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. Predstavništvo stranke Slobode i pravde donelo je na današnjoj sednici, jučerašnjoj sednici, odluku da se stranka pojavi na predstojećim izborima u Srbiji u koaliciji sa ostalim proevropskim strankama. Dragan Đilas je naveo da u njih ubraja stranku Srbija centar, pokret slobodnih građana, Narodni pokret Srbije i Ekološki ustanak, kao i druge stranke i pojedince koji su osvedočeni borci za demokratiju. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu Saleda je proglasila Nacionalni park Skadarsko jezero jednim od 14 novih rezervata biosfere. Iz Crnogorskog ministarstva ekologije saopštavaju da je to istorijski trenutak za tu zemlju. A ako ostanete samo do kraja emisije, čućete i zbog čega sudovi u čitavom našem regionu nisu voljni da zaštite srpske žrtve.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Bitka za suverenitet važna je zbog toga što nužno vodi ka pobedi nad hegemonizmom kao suprotnim konceptom, kaže u razgovoru za Sputnik advokat i analitičar Branko Pavlović. On se osvrnuo na izjavu ruskog lidera Vladimira Putina, koji je na Peterburškom forumu rekao između ostalog da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen globalni položaj. Pavlović kaže da je predsjednik Rusije dao jednu dosta važnu dubinu razumevanja suvereniteta.
2: To nije lupim šakom u stoji kao u ruskoj varijanti, ima mnogo nuklearno oružje i ja sam suveren. Otud da on govori o pameti, o mudrosti, o efikasnosti, o dobrom upravljanju, o dobrim rezultatima, o brizu za ukupan razvoj društva i tako dalje. Dakle, to je tačno. Jer nije dovoljno da ti budeš u poziciji da donosiš odluke nezavisno od nekog drugog, nego sadržina tih odluka mora imati takav kvalitet koji te zapravo čini jakim, koji te zapravo čini suverenim u dubljem smislu te reči. Ne od nekoga, nego za dobrobit tvoje države i tvog društva.
0: U tom smislu, dodaje Pavlović, taj deo Putinove poruke možda je i posebno važan.
2: Treću stvar koju između redova, ili možda ne baš između redova, možda i direktnije on iznosi, to je da će sve druge države danas u svetu, principijelni njihov stav, biti vrednovan kao najveće geopolitičke, ali i ekonomske važnosti. Dakle, to će biti države s kojima će, otvoreno govoreći, pre svega o Kini i Rusiji, te dve države naročito sarađivati i omogućavati im da se i sami suprotstavljaju hegemonizmu u svetu.
0: Pavlović kaže da je Putin čak i bio blag kada je rekao da je trka za suverenitet počela.
2: U stvari je moralo da počne mnogo ranije da bi bilo na oko vidljivo da taj hegemonizam trpi sve veće udarce i sve veće sužavanje svog manevarskog polja. Pretpostavljam da je na jedan ljubazan način hteo da kaže da su ovo prelomne godine.
0: Podsjetimo, Putin je u Sankt Peterburgu poručio da u napetim i složenim geopolitičkim okolnostima jača svoj suverenitet i proširuje krug partnera. Poručio da je pozicija te zemlje u svetu i njen suverenitet u budućnosti treba da postanu još čvršći.
1: Radio Sputnik.
0: Globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan. Skoro polovina rasta globalnog BDP-a u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a. Udeo zemalja grupe 7 bio je svega 18%, rekao između ostalog ruski predsjednik Vladimir Putin govoreći na Peterburškom međunarodnom forumu. On je kao primjer napomenuo da se u proteklih 15 godina udeo BRICS-a u međunarodnoj trgovini robom više nego udvostručio, a udeo u globalnom BDP-u po paritetu kupovne moći sada je oko 40%, dok je za zemlje grupe 7 manji od 29%. Komišući osvrt ruskog predsjednika na rusku i svjetsku privredu, kao i na ekonomije BRICS-a, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, Dragoljub Bosnić, za Sputnik kaže da je ruski lider u Sankt Peterburgu zapravo govorio o realnoj ekonomiji. Putin je u pravu što se tiče ocjene da je zapadnocentrični ekonomski svijet nestao. To se zapravo dešava već duže vrijeme i znači da je prava ekonomska moć BRICS-a u suštini mnogo veća. Tako je, kaže Bosnić, najmanje desetak posljednjih godina.
3: Putin je također pre nekoliko godina rekao da nestaje ekonomija prodavanja, da kažemo, imaginarnih resursa. Dakle, šta je imaginarni resurs i šta je imaginarna ekonomija? Pa kada vi tvrdite da je vaša ekonomija zasnovana na, recimo, na berzama i na onome što oni zovu futures, zapadne ekonomije su zasnovane na nekakvim špekulacijama u suštini berzanskim, gdje se pretpostavlja da će neki ekonomski subjekat da će toliko i toliko vrediti, recimo, za 5 ili 10 godina. I na osnovu toga se sprovode se te berzanske razmjene, trgovine i tako dalje. Dakle, to nije ekonomija.
0: Rusija, kao navodno mnogo manja sa neuporedivo manjim vojnim budžetom, može sebi da priušti da proizvodi više raketa nego Sjedinjene Države, navodi Bosnić i podsjeća na izjavu Marka Rutea da Rusija proizvodi 3 puta više vrsta dalekometne municije nego sve zemlje NATO pakta.
3: Zaista nevjerovatno da Rusija kao tobož 11. ekonomija svijeta po nominalnom BDP-u može da proizvodi više od čitavog NATO-a, dakle tu ne govorimo samo o svim američkim državama, već i čitavo zapadne Europe i tako dalje. Dakle, prava mera toga i ekonomske i vojne moći može da bude isključivo taj paritet, odnosno BDP po paritetu kupovne moći, po kome je Rusija već nekoliko godina 4. ekonomija svijeta.
0: Bosnić dodaje da su ekonomski pokazatelji BRICS-a dobri, da privreda nije svuda savršena, ali ruske rezultate moramo izdvojiti. Pritom Rusija trenutno vodi odbrambeni rat protiv čitavog NATO pakta i njegovih vazala, kaže naš sagovornik, dok s druge strane Zapad dostiže ekonomski maksimum i trenutno živi isključivo na osnovu parazitiranja svjetskoj ekonomiji.
3: Podsjetim ljude da su Sjedinjene Američke Države, kada je bila pandemija korone, odštampale oko 80% dolara, svih dolara u opticaju i nisu imali hiperinflaciju, što je sasvim logično. Sjedinjene Američke Države izvoze inflaciju. Dakle, čitav svijet samim korištenjem američkog dolara kao rezervne valute, svjetske glavne svjetske valute, čitav svijet u suštini svoju ekonomiju, da kažemo, stavlja na uslugu Amerikancima da oni mogu da ne samo da eksploatišu čitav svijet, nego da i koriste tu moć ekonomsku da je pretvore u vojnu moć i onda napadaju u razne zemlje širom svijeta. Kao što već znamo, Amerika je u posljednjih 80 godina napala skoro 40 zemalja.
0: Bosnić na kraju dodaje da su pokazatelji BRICS-a o kojima je govorio Putin pokazatelji budućnosti u kojoj, kako navodi, i Zapad ima šansu ukoliko od ekonomske i svake druge agresije i prihvati pravila koja ovaj savez nudi i njemu. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju u kojem se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja. Kongresa rezolucija demokrata usvojena je prošle nedjelje sa 215 glasova za i 208 protiv, a podržalo su je i 4 republikanska kongresmena. Rezolucija predstavničkog doma može se posmatrati kao trenutni poraz Bele kuće, ali može biti deo nekog neformalnog dogovora koji bi Trumpovoj administraciji otvorio još jedna vrata za izlazak iz sukoba sa Teheranom, kaže politički konsultant Ivan Mišić. Da bi se odluka sprovela, naime, demokrate moraju da dobiju većinu i u Senatu, a čak i da to uspeju, Trump može da stavi veto i onda im je potrebna dvotrećinska većina u Senatu za bilo kakve dalje aktivnosti, što je, kaže Mišić, u ovom trenutku teško zamislivo.
4: Mislim da ovo predsjedniku Trumpu i njegovim najužim saradnicima daje jednu širinu u odlukama i jednu vrstu dodatnog posticaja za pronalaženje mirnog rješenja u Iranu. Mislim da je predsjedniku Trumpu rata dosta. On to pokazuje prethodnih dana svojim izjavama. Tako da, bez obzira na prirodu predsjednika Trumpa, on je pre svega zreo čovjek koji gleda interes svoje administracije, svoje partije i svoje zemlje. Tako da ne bih rekao da je ovo njegov ili njihov poraz, ovo je odraz američke demokratije i ovo je možda dogovoreno da mu da dodatno opciju i opravdanje da povuče košnicu i da svoje prijatelje i partnere iz Izraela dovede u situaciju da moraju da prihvate njegovu politiku, a to je definitivno smirivanje situacije sa Iranom.
0: Zbog izazova koji ih čekaju u narednim letnjim mjesecima, a to su tenzije na Pacifiku između dela Unije i Rusije, Sjedinjene Države, iako su možda i najveća svjetska sila, ne mogu i ne žele da to izdrže uz otvoreno pitanje Irana, kaže Mišić. Također u novembru slede među izbori u Americi, pa Trumpova administracija može da iskoristi ovu rezoluciju da se konsoliduje i na te izbore izađe koliko toliko netaknuta i koncentriše se na sve ostale izazove.
4: Nemojte podcenjivati, ne trebaju zainteresovani građani, ljudi van Sjedinjenih Država, pa i Sjedinjenim Državama, da podcene protok vremena koji će se desiti do oktobra. Nikad ne treba podcenjivati kampanju i ne treba podcenjivati epilog. Znači, ako ova administracija Bele kuće i izvršna vlast, koja je dobila legitimnu i legalnu moć na prošlim izborima, znači i popularne ukupne glasove i većinu elektorskih glasova, ako uspeju da reši Iran koliko toliko je moguće dostojanstveno u političkom smislu po Sjedinjene Države i po svet i po iranski narod, ne bi bilo prvi put u politici da se blaga nestabilnost, poraz, ne dobro, pretvori u dobru okolnost.
0: Birače u Sjedinjenim Državama zanimaju samo porezi, ekonomija i bezbednost i zato Trump i njegov najuži tim imaju šanse do novembra da vrate poverenje i unutar partije i u narodu, kaže Mišić. A čak i kad bi izgubili među izbore, to za njih ne bi bilo ništa strašno.
4: U svakom slučaju Iran će biti završen na ovaj ili na onaj način tokom leta, ja mislim ranije mnogo nego što neki drugi ljudi misle. Da li neki drugi subjekti u tom procesu poput Izraela imaju drugačije motive? Sigurno da imaju, samo što ne bih rekao da treba razdvojiti gospodina Netanjahua Bibija i izraelski narod i izraelsku državu. Znači nije Bibi Netanjahu Izrael i kao što ste vidjeli prethodnih dana predsjednik Trump se ne libi da kaže da imaju vrlo oštre razgovore, tako da vidjet ćemo, bit će u svakom slučaju zanimljivo i napeto leto, ali nije ovo ništa strašno što se desilo u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Pravosuđe Bosne i Hercegovine naklonjeno je okrivljenim Bošnjacima i Hrvatima. Srpske žrtve nikada nisu imale zaštitu pred njihovim sudovima, naročito pred Haškim tribunalom. To je nešto što je nesporno i dokazano, kaže za Sputnik advokat Branko Lukić u osvrtu na oslobađajuću presudu ratnom zločincu Ramizu Durakoviću. Podsjetimo, apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine oslobodilo tog nekadašnjeg komandanta 43. brigade armije BiH optužbi za ratne zločine nad Srbima na području Čajniča 1993. već je obrazložilo da niko ne spori da se taj zločin desio, niti da je optuženi rukovodio tom akcijom, ali navodno dokazi ne ukazuju na to da je imao informacije o zločinima, niti da je mogao da ih spreči.
5: Ramiz Duraković je oslobođen na drugostepenom postupku. U prvostepenom postupku bio je osuđen kao da je počinio saobraćajni udes 3,5 godine i vidjelo se u kom pravcu to ide. Drugostepeni sud ga je sada oslobodio. Ja bih sa ogradom govorio, pošto nisam učestvovao u postupku, znao bih sigurno više da mi su mi činjenice poznate. Ali samo priznanje predsjedavajuće apelacionog veća jeste počinjen zločin, da je on jeste komandovao akcijom, je nespojivo sa tim da se on oslobodi odgovornost.
0: Nije moguće da Duraković nije bio upoznat sa činjenicama koje su okruživale izvršenje tog zločina. Kao komandant morao je znati šta se desilo, kaže Lukić i dodaje da suprotno svemu tome Srbima se sudilo bez ikakvih dokaza, odnosno samo po osnovu nacionalne pripadnosti.
5: Pogotovo Haški tribunal, oni su koristili teoriju zajedničkog zločinačkog poduhvata. Za odgovornost po toj, po meni, monstruoznoj teoriji, bilo je dovoljno da se pripadnik srpskog naroda. Dakle, uopšte nije trebalo ništa da se dokaže. U optužnici Mladiću, oni kažu, ne tvrdimo da ikoga ubio, niti da je bio bilo ko da se ubije. Ali je bio pripadnik zajedničkog zločinačkog poduhvata. Dakle, ta gore stepen dokazivanja krivice je toliko bio nizak da je to bio pravi Eldorado za tužioca.
0: Dakle, tužilac je praktično trebalo samo da dokaže da je neko Srbin i on je automatski kriv. Inače, Duraković je državljanin Republike Srbije i Nemačke, pa naš sagovornik sumnja da je čitavo suđenje prožeto, kako kaže, političkim igrama.
5: pošto su zločini počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, činjenica je da i Bosna i Hercegovina imala pravo da sudi za to. I vjerovatno su da bi ga zaštitili i preemptivno pokrenuli taj postupak, da ne bi bio pokrenut u Srbiji, pošto za isti zločin ne može neko da odgovara dva puta. Ovom oslobađajućem presudom isključena je mogućnost da mu za iste krivična dela sudi bilo ko drugi, bilo Srbija, bilo Nemačka.
0: Zločini postoje, ali pravda ne. Sudovi u čitavom regionu nisu voljni da zaštite srpske žrtve. Takva nam je sudbina, kaže Lukić. Međutim, ne treba da odustajemo jer zločini nikad ne zastarevaju i uvek može da se nađe neki drugi način, odnosno razlog da se pokrene novi postupak.

Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu 90% obrađenih biračkih mesta, samoopredeljenje osvojilo 40,72%, DPK 21,74%, SK 18,06, Alijansa za budućnost 7,39, Srpska lista 4,37% glasova. Igor Simić saopštio da očekuje da Srpska lista ima svih 10 mandata namenjenih srpskoj manjini. Korpus iranske revolucionarne garde saopšti da su njihovi sinoćni napadi na Izrael bili upozorenje na širi odgovor koji će biti usmeren na sve izraelske mete u regionu ako se ponovi agresija u Libanu od strane Izraela. Visoki izraelski zvaničnici saopštili da će Izrael snažno odgovoriti na iranske raketne napade koji su počeli sinoć. Donald Trump izjavio da je američka vojska u pripravnosti nakon iranskih napada na Izrael. Evropska komisija upozorila Albaniju da ne preduzima akcije koje bi mogle da utiču na njen put ka pristupanju Evropskoj uniji povodom protesta u toj zemlji zbog izgradnje luksuznog odmarališta na zaštićenom području povezanog sa zetom Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom. A srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu pobedom protiv reprezentacije Francuske rezultatom 20-19. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo s vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti umeđu vremenu možete pratiti na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović, u studiju Uroš Bović, redakcija Sputnika. Želim vam prijatan dan.

0: Слушайте «Стаје у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.
1: Народни радио новости. Музика. Која те

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petko čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se da se duhovna snaga srpskog naroda najbolje videla dok je časni pojas Presvete Bogorodice bio izložen u hramu Svetog Save u Beogradu i oštro osudili sve napade na vernike koji su satima čekali u redovima kako bi se poklonili svetinji. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su savladali Francusku rezultatom 20:19. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petko čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se da se duhovna snaga srpskog naroda najbolje videla dok je časni pojas Presvete Bogorodice bio izložen u hramu Svetog Save u Beogradu i oštro osudili sve napade na vernike koji su satima čekali u redovima kako bi se poklonili svetinji. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su savladali Francusku rezultatom 20:19. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petko čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se da se duhovna snaga srpskog naroda najbolje videla dok je časni pojas Presvete Bogorodice bio izložen u hramu Svetog Save u Beogradu i oštro osudili sve napade na vernike koji su satima čekali u redovima kako bi se poklonili svetinji. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su savladali Francusku rezultatom 20:19. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petko čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se da se duhovna snaga srpskog naroda najbolje videla dok je časni pojas Presvete Bogorodice bio izložen u hramu Svetog Save u Beogradu i oštro osudili sve napade na vernike koji su satima čekali u redovima kako bi se poklonili svetinji. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su savladali Francusku rezultatom 20:19. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petko čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se da se duhovna snaga srpskog naroda najbolje videla dok je časni pojas Presvete Bogorodice bio izložen u hramu Svetog Save u Beogradu i oštro osudili sve napade na vernike koji su satima čekali u redovima kako bi se poklonili svetinji. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su savladali Francusku rezultatom 20:19. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se održava šesta redovna izborna sednica Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, na kojoj je za predsjednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom delu sednice i izjavio da veruje da će dve stranke i na naredne izbore izaći zajedno, jer kako je rekao, imaju partnersku i vrlo korektnu saradnju. On je čestitao Milanu Krkobabiću na ponovnom izboru za predsjednika stranke. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Atletičari i atletičarke Crvene zvezde osvojili su titule u muškoj i ženskoj konkurenciji na finalu Kupa Srbije održanom u Kraljevu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

Želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš? Imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: časova pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: samo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovoga 8. juna žele vam iz režije tonski i videorealizatori Igor Tešić i Branko Maksimović. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema koje smo priredili za vas u narednih pola sata. Na Kosovu i Metohiji održani treći vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija. Izborni dan obeležila najveća dosad izlaznost Srba. Samoopredeljenje osvojilo najviše glasova među albanskim strankama. Srpska lista navodi da je u sredinama u kojima su Srbi većina osvojila svih 10 mandata. Lokomotiva put voza na liniji Moskva-Simferopolj napadnuta iz drona. Ranjen mašinovođa, a poginuo njegov pomoćnik. Zelenski otkrio ko je biznismen koji je nedavno bio u Kijevu pa preneo njegovu poruku Putinu. Poraz Nemačke tokom glasanja za nestalnu članicu Saveta bezbednosti posljedica je gubitka ugleda koji je ta zemlja ranije uživala u svetu, ali i primitivnog lobiranja, upozoravaju analitičari. Bitka za suverenitet je važna zbog toga što nužno vodi ka pobedi nad hegemonizmom, kao suprotnim konceptom, kažu stručnjaci, nakon obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina na Peterburškom ekonomskom forumu. A pre svega najavljeno da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Filipine je pogodio snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je izazvao velika razaranja u vidu više područja te zemlje. Oštećeni su brojni objekti i vozila dok spasilačke ekipe i dalje pretražuju pogođena područja. Prema prvim informacijama zemljotres je odneo ljudske živote i ostavio za sobom veliki broj povređenih. Američki predsjednik Donald Trump pronašao je novog posrednika za moguće pregovore između Rusije i Ukrajine, prenosi izraelski portal Inet. Prema navodima lista, Trump podržava učešće patrijarha Teofila III. Kao posrednika između Moskve u razgovorima o mogućem prekidu vatre. Ministarstvo odbrane pažljivo prati vežbe NATO-a, a Rusija preduzima sve mere kako bi osigurala svoju bezbednost, izjavio je novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, komentarišući početak vežbi NATO-a koje će se održati u Finskoj i Norveškoj. Evropska unija će već u junu prebaciti 5,9 milijardi evra Kijevu za dronove, objavila je visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas na neformalnom sastanku ministara odbrane Evropske unije na Kipru.

0: U autonomni Kosovo i Metohija održani su treći po redu vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Kako prenose mediji sa terena, izborni dan obeležila je najveća dosad izlaznost Srba u srpskim sredinama i uopšte na Kosovu, a prema rečima člana predsjedništva Srpske liste Igora Simića, ta stranka je u sredinama u kojima Srbi čine većinu osvojila svih 10 mandata. Međutim, Simić je izjavio i da se rezultati ponovo nameštaju za Nenada Rašića, kako bi im, kako je rekao, bio ukraden još jedan mandat u parlamentu. On je dodao da je Srpska lista u srpskim sredinama, odnosno opštinama sa srpskom većinom, osvojila više glasova nego na prethodnim izborima i da je srpski narod, kako kaže, pokazao jedinstvo i slogu. Anđar dr. Aleksandar Lukić kaže za Sputnik da je izuzetno važno da Srpska lista dobije svih 10 mandata.
1: Zašto je to važno? Pa zato što u tom slučaju albanska strana ne bi mogla da manipuliše tako što bi rekla da eto, ima i nekih Srba koji podržavaju nezavisnost Kosova, koji prihvataju ono što ih prihvata većina zapadnih zemalja ili skoro sve. I za njih bi bilo dovoljno da je jedan mandat osvoje kao i prošli put i da na osnovu tog jednog mandata koji je bio sporan na prošlim izborima zato što su ti glasovi došli iz albanskih sredina. Dakle, uvedu u vlast one Srbe koji podržavaju taj režim privremenih institucija u Prištini.
0: Na taj način, dodaje Lukić, u vlast bi bili uvedeni oni Srbi koji podržavaju u Prištini, a ne oslikavaju volju Srba, odnosno srpske zajednice na Kosovu.
1: Dakle, to je ono što se tiče Srba. Dakle, za opstanak Srba, za jačanje prisustva Srbije na Kosovo i Metohiji, veoma je važno sada u ovom trenutku, u datim okolnostima, da rezultati odgovaraju stvarnosti, da se srpski glasovi računaju za onaj garantovani broj poslanika koji pripada Srbima, dakle onih 10 poslanika. A Albanci mogu da glasaju za Srbe ako hoće za one ostale mandate, to neka tako radi, to nije sporno, mogu Albanci da glasaju za koga god hoće. Ali u ovih garantovanih 10 treba da budu srpski glasovi. I 10 poslanika je zamišljeno tako da pripadnu Srbi i da ih Srbi glasaju. A ostatak Albanci ako žele da glasaju neke Srbe, neka Albin Kurti stavi Rašića na svoju listu, pa neka Albanci glasaju tako.
0: U ovom trenutku, kada se, kako kaže Lukić, možda menjaju neke stvari u SAD u smislu odnosa prema Srbiji i Kosovu i Metohiji, važno je da tih 10 mandata pripadne Srbima.
1: I naravno da Albin Kurti kao neko ko se istakao posljednjih godina kao progonitelj i Srba i države Srbije, uz podršku naravno tog globalističkog dela Zapada, bez Trumpa, dakle tu ne računam Trumpa, da i Albin Kurti više ne bude tu na vlasti, a da dođe neko ko ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Trumpove administracije. E u tom slučaju bi bilo moguće u budućnosti možda nešto se dogovoriti i što se tiče Briselskog sporazuma i što se tiče reaktiviranja rezolucije 1244.
0: Naš sagovornik nije uveren da će Kurti, iako je pojedinačno osvojio najviše glasova među albanskim strankama, ovaj put ući u proces formiranja vlasti.
1: Zavisi koliko će opozicija biti jedinstvena, kakav utjecaj ima Osmanijeva, s obzirom da ona izgleda ima podršku administracije. I dakle, u odnosu na to, ako se ispostavi da ove tri, pre svega, albanske koalicije budu jedinstvene u tome da se nekako slože, one imaju većinu, tako ovi preliminarni rezultati izbora govore. To ćemo vidjeti, ali imajući u vidu prethodno iskustvo na prethodnim nekim izborima, deluje da bi ove tri koalicije mogle da formiraju neku većinu bez Kurtija.
0: Inače, prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, odnosno 297.296 glasova. Najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%, odnosno 42.761 glas. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Ukupna izlaznost bila je niža za 8% u odnosu na decembarske izbore, ali je najveća zabeležena u srpskim sredinama. Predsjednik Srpske Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka prezadovoljna rezultatom ostvarenim na vanrednim izborima za privremene prištinske institucije. institucije na kojima je osvojila, kako je rekao, 42.761 glas, koji je ostvaren uprkos političkom inženjeringu. Elak je na konferenciji za medije ukazao na to da je broj albanskih glasova Nenadu Rašiću rastao iz jednog u drugi izborni ciklus od februara prošle godine, kao i politička podrška u albanskim sredinama.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Bespilotna letelica napala dizel lokomotivu putničkog voza na liniji Moskva-Simferopolj. Ranjen mašinovođa, poginuo njegov pomoćnik. Ruska vojska smanjila rastojanje od Kramatorska na Slavljanskom pravcu nakon što je preuzela kontrolu nad Tihonovkom. Vladimir Zelenski otkrio ko je biznismen koji je nedavno boravio u Kijevu, a potom preneo njegovu poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Više podataka sa terena donosi nam Nikola Joksimović.
3: Bespilotna letelica napala je dizel lokomotivu putničkog voza na liniji Moskva-Simferopolj. U napadu je ranjen mašinovođa, a njegov pomoćnik je poginuo, saopštio je predsjednik Krima Sergej Aksjonov na svom telegramu. Vlasti na Krimu od jutros organizuju prevoz putnika autobusima do krajnjeg odredišta i najavile su svu neophodnu pomoć i podršku ugroženima. Prethodno su u Sevastopolju PVO snage, vojska i mobilne grupe odbile tri ukrajinska napada u istom danu. Gradske vlasti pozvale su stanovništvo da ne šire paniku, da se poštuju mere bezbednosti i da svi ostanu na sigurnim mestima. Vazdušna opasnost u Sevastopolju proglašena je ponovo sinoć u 22:43, a tokom dana u nedelju sirene su se oglašavale najmanje pet puta, kažu naši reporteri. Zbog bezbednosne situacije privremeno je bio zaobustavljen i kopneni i pomorski javni prevoz u gradu. Svi putnici vozova na teritoriji Krima evakuisani su nakon napada dronom na putnički voz na liniji Moskva-Simferopolj, saopštila je železnička kompanija Grants Express. Putnici iz tri kompozicije prevoze se autobusima do regionalnog centra, dok je još najmanje 8 vozova zaustavljeno, precizirano je u saopštenju. Trenutno je redovan železnički saobraćaj na teritoriji Krima privremeno obustavljen. Ruska vojska smanjila je rastojanje do Kramatorska na Slavijanskom pravcu nakon što je preuzela kontrolu nad Tihonovkom. Do periferije grada sada ima oko 11 kilometara, izjavio je lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Prema njegovim rečima, ovo omogućava ruskim snagama da formiraju mostobran na levoj obali kanala i prošire zonu ofanzivnih dejstava na tom delu fronta. Pušilin je ocenio da ovaj napredak ima značajan operativni značaj za dalje aktivnosti ruskih snaga na Slavijansko-Kramatorskom pravcu. Tokom proteklih 24 sata ruske snage su gađale skladišta municije i goriva, kao i objekte transportne i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. Oslobođeno je selo Himik u Donjeckoj narodnoj republici, a snage Kijeva izgubile su najmanje 1445 vojnika za protekla 24 sata. Ruski PVO sistemi oborili su 634 ukrajinska drona, od čega je 310 oboreno tokom protekle noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski otkrio je da je biznismen koji je nedavno boravio u Kijevu i preneo njegovu poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu bio Roman Abramović. Kako je rekao Zelenski, tokom njegovog razgovora sa Abramovićem razmatrane su mogućnosti kompromisa, ali je on odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji, uključujući Donbas. Ruski predsjednik je na Peterburškom ekonomskom forumu izjavio da je jedan ruski biznismen bio pozvan u Kijev, gdje se sastao sa Zelenskim, koji ga je zamolio da organizuje susret sa ruskim liderom. Podsjetimo, šef kijevskog režima je na svom sajtu objavio i otvoreno pismo u kom je Putinu predložio sastanak u trećoj zemlji i pozvao na okončanje sukoba, ali je ruski lider ocenio da pismo sadrži elemente nepoštovanja i poručio da za sada ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Parlamentarni izbori u Jermeniji održani su u atmosferi neviđenog pritiska na opoziciju i mešanja Zapada, izjavila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Partija jermenskog premijera Nikole Pašinjana, građanski ugovor, osvojila je manje od 50% glasova nakon obrade svih glasačkih listića. Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim institucijama sa područja opštine Gračanica i danas su se okupili na mirnim protestima zbog uhapšenih Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. A voda iz sistema gradskog vodovoda JKP Gornji Milanovac zdravstveno je ispravna i bezbedna za upotrebu, pa i za piće, potvrđeno je nakon analize koju je sproveo Zavod za javno zdravlje Čačak. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete kako je globalni ekonomski i trgovinski sistem pod uticajem zemalja BRICS-a prestao da bude zapadnocentričan.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nemački ministar spoljnih poslova Johan Wedderful izjavio da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon što Nemačka prvi put nije uspela u nameri da bude izabrana u ovo telo. Podržavamo Ukrajinu, a Rusija ne želi takav glas u Savetu bezbednosti, rekao je on. Podsjetimo, Portugal je osvojio 134 glasa, a Austrija 131, pa su te dve zemlje sada nestalne članice Saveta bezbednosti u mandatu 2027. i 28. Poraz Nemačke prilikom glasanja posljedica je gubitka ugleda kog je ranije uživala u svetu i primitivnog lobiranja, ali i nesposobnosti vlade Friedricha Merca da se suoči sa brojnim promašajima sopstvene politike. O za Sputnik kaže nekadašnji dopisnik politike Lina Žarko Rakić. Ovo je sad glavna tema u Nemačkoj, kako tamošnji mediji kažu, veliki poraz i velika sramota. Naravno da kreću brojne analize šta se zapravo dogodilo i zašto su poraženi u nadmetanju sa dve evropske države, smatra Rakić. Razloga je mnogo, ali na prvom mestu je činjenica da je Nemačka zbog određenih ekonomskih teškoća izgubila veliki politički kredit i ugled koji je ranije uživala u svetu, a posebno ova nova nemačka vlada koja nema nikakav značajan ugled, kaže Rakić.
2: Drugi razlog koji nemački mediji navode je velika inertnost pre svega ministarstva inostranih poslova i sadašnjeg ministra inostranih poslova koji nisu lobirali među članicama Generalne skupštine, nego su se nekako prepustili, kako bi se reklo, toj nekoj staroj ideji da samim tim što se Nemačka negde pojavi da će da dobije određeni ugled i odnosno da će sigurno da dobije mesto u Savetu bezbednosti. Znate, kad se sve ovo stavi na jednu stranu, na drugoj strani ostaje taj Nemcima gorak osjećaj na koji se nemački mediji pozivaju, da je Nemačka četvrti po značaju donator finansijama Ujedinjenih nacija, posle Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana i da su faktički zbog toga očekivali da će se to na neki način kapitalizovati kroz broj glasova koji je potreban za ulazak u Savet bezbednosti.
0: Očigledno je da je Nemačka platila i neki danak svoje današnje politike, pošto je u vreme kancelarke Merkel zaista bila najmoćnija članica Evropske unije i imala odlične odnose i sa SAD i sa Ruskom federacijom i sa Kinom, podsjeća Rakić. Nemačka je danas faktički pokvarila sve te odnose. Ima dosta nerazumevanja sa kontaktima u Vašingtonu. Prekinuli su komunikacije sa Ruskom federacijom, a sa Kinom je nivo političkih odnosa veoma nizak, kaže naš sagovornik.
2: Oni su u znatnoj meri pokvarili ekonomsku saradnju, pre svega su udarili na kičmu nemačke ekonomije, to je automobilska industrija i Kina je odgovorila na veoma zanimljiv način, dakle oni su Nemačku spustili na mnogo niži nivo kao državu koje bi mogli potencijalno razvijaju odnose u Evropi. Dakle, sve to kad se pogleda, Nemačka je znači posljednjih 5-6 godina zaista malo radila na svom imidžu, na svom ugledu na svetu i eto sad je stigla prva kazna, ako mogu tako da kažem, i sad Nemačkoj prostoji ozbiljno preispitivanje da vidi da li može nešto u narednom periodu da se popravi kako bi ova država došla u situaciju da ozbiljno razmatra svoj zahtev da se pristupi reformi Saveta bezbednosti i da treba proširiti broj stalnih članica sa sadašnjih 5 na više.
0: Nemačka je od uvek imala želju da bude jedna od tih novih stalnih članica Saveta bezbednosti, ali u novonastalim okolnostima u svetu izgleda da je to potpuno iluzorno očekivati, dodaje Rakić. Pritom, lobiranje uoči glasanja, deljenjem sladoleda, kobasica i dovođenjem džez kvarteta u zgradu Ujedinjenih nacija uz ministra koji je vukao za rukav moguće glasače, bilo je neozbiljno i podsjetilo narodnu izreku "ne goji se prase uoči Božića", kaže Rakić.
2: Znači, nije dovoljno da delite tako neke sitne poklone, koliko nekad kad su kolonizatori išli u Afriku pa su delili staklene džinđuve i druge neke sitnice ogledalca u zamenu za dijamante. Dakle, nemačka diplomatija je napustila stari princip da se ozbiljno radi u dužem vremenskom periodu i da imate interesne sfere ili zone i države od posebnog značaja kojima morate da stalno pokazujete pažnju, a ne da u samo predvečer glasanja u Generalnoj skupštini pokušate da izlobirate na jedan dosta primitivan i bio sam prosto šokiran način na koji su se nemačke diplomate u jednim nacijama ponašale, ali kao što se vidi, rezultat je bio negativan.
0: Bacanje krivice na Rusiju za poraz Nemačke tokom glasanja u Generalnoj skupštini Rakić objašnjava pokušajem da se nađe krivac u nekom drugom, a ne u sopstvenoj nesposobnosti, slabosti i neradu, što je nešto što do sad niko nije očekivao od Nemačke. Međutim, danas je najlakše uperiti prst u Rusiju i okriviti je za sve probleme koji se pojavljuju u funkcionisanju Nemačke države, kaže Rakić.
2: Tačno je, Rusija je kriva zato što njen gas i jeftin gas i nafta ne stižu više do nemačkog kupca, ali tu odluku je donala Nemačka. Znači, Nemačka je sama, bacajući se u ove sankcije Evropskih unija, više ne znamo koliko paketa uperenih protiv Ruske federacije, koje su se njima vratili kao bumerang. I sad imaju veliki problem i neki trezveniji analitičari predviđaju veliku sramotu Nemačke u skorašnjim budućnosti. Šta to znači? To znači da će američke korporacije, koje su već to i počele da realizuju, da kupe Severni tok 1 i Severni tok 2 za transport jeftinijeg ruskog gasa u Evropu i da će onda taj gas po mnogo višoj ceni da preprodaju Nemačkoj. Pa to je tragedija za jednu suverenu državu koja kratkovidom svojom politikom i poslušnim odnosom prema pre svega prema Washingtonu je došla u situaciju da plaća najskuplju moguću cenu te svoje uslovno rečeno nezavisnosti.
1: Radio Sputnik.
0: Bitka za suverenitet je važna zbog toga što nužno vodi ka pobedi nad hegemonizmom kao suprotnom konceptu, kaže za Sputnik advokat i analitičar Branko Pavlović u osvrtu na izjavu ruskog lidera Vladimira Putina, koji je na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu rekao, između ostalog, da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen položaj u globalnom ekonomskom sistemu. Pavlović kaže da je predsjednik Ruske federacije dao jednu dosta važnu dubinu razumevanja suvereniteta.
3: To nije lupim šakom u stoji kao u ruskoj varijanti, ima mnogo nuklearno oružje i ja sam suveren. Otud da on govori o pameti, o mudrosti, o efikasnosti, o dobrom upravljanju, o dobrim rezultatima, o brizi za ukupan razvoj društva i tako dalje. Dakle, to je tačno. Jer nije dovoljno da ješ u poziciji da donosiš odluke nezavisno od nekog drugog, nego sadržina tih odluka mora imati takav kvalitet koji te zapravo čini jakim, koji te zapravo čini suverenim u dubljem smislu te reči. Ne od nekoga, nego za dobrobit tvoje države i tvog društva.
0: U tom smislu je, dodaje Pavlović, taj deo Putinove poruke možda posebno važan.
3: Treću stvar koju između redova, ili možda ne baš između redova, možda i direktnije on iznosi, to je da će sve druge države danas u svetu, principijelni njihov stav, biti vrednovan kao najveće geopolitičke, ali i ekonomske važnosti. Dakle, to će biti države s kojima će, otvoreno govoreći, pre svega o Kini i Rusiji, te dve države naročito sarađivati i omogućavati im da se i sami suprotstavljaju hegemonizmu u svetu.
0: Pavlović kaže da je Putin čak i bio blag rekavši da je trka za suverenitet da se odvija.
3: U stvari je moralo da počne mnogo ranije da bi bilo na oko vidljivo da taj hegemonizam trpi sve veće udarce i sve veće sužavanje svog manevarskog polja. Pretpostavljam da je na jedan ljubazan način hteo da kaže da su ovo prelomne godine.
0: Podsjetimo, predsjednik Rusije na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu koji je ove godine okupio državnike, privrednike i predstavnike međunarodnih organizacija iz preko 130 zemalja, rekao da Rusija u napetim i složenim geopolitičkim uslovima jača svoj suverenitet i proširuje krug partnera. Poručuje da pozicija Rusije u svijetu i njen suverenitet treba da postanu još čvršći. Globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan. Skoro polovina globalnog BDP-a u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a, dok je udeo zemalja G7 bio svega 18%, rekao između ostalog ruski predsjednik Vladimir Putin tokom govora u Sankt Peterburgu. Kao primjer on je naveo da se u proteklih 25 godina udeo BRICS-a u međunarodnoj trgovini robom više nego udvostručio, a udeo u globalnom BDP-u po paritetu kupovne moći zemalja tog saveza sada je na oko 40%, dok je za zemlje grupe 7 on manji od 29%. Komentarišući osvrt Putina na rusku i svjetsku privredu, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić za Sputnik kaže da je ruski predsjednik u Sankt Peterburgu zapravo govorio o realnoj ekonomiji. Putin je u pravu što se tiče ocjene da je zapadnocentrični ekonomski svijet nestao. To se zapravo dešava već neko vrijeme i to znači da je prava ekonomska moć BRICS-a u stvari mnogo veća. Tako je već 10 godina, naglašava Bosnić.
4: Putin je također pre nekoliko godina rekao da nestaje ekonomija prodavanja, da kažemo, imaginarnih resursa. Dakle, šta je imaginarni resurs i šta je imaginarna ekonomija? Pa kada vi tvrdite da je vaša ekonomija zasnovana na, recimo, na berzama i na onome što oni zovu futures, zapadne ekonomije su zasnovane na nekakvim špekulacijama u suštini berzanskim, gdje se pretpostavlja da će neki ekonomski subjekat da će toliko i toliko vrediti, recimo, za 5 ili 10 godina. I na osnovu toga se sprovode se te berzanske razmjene, trgovine itd. Dakle, to je ekonomija.
0: Bosnić objašnjava da se činjenica da su zapadne ekonomije zasnovane na berzanskim špekulacijama odlično vidi i kad se posmatra vojna moć neke države. Amerikanci, na primjer, imaju $1 milijardu u vojnom budžetu, ali im nestane za 3 dana municije koju Rusija ispaljuje već 4 godine. Rusija, kao navodno manja ekonomija s neuporedivo manjim vojnim budžetom, može da priušti sebi da pravi više raketa nego SAD, kaže Bosnić, i podsjeća na izjavu Marka Rutea da Rusija proizvodi 3 puta više vrsta kometne municije nego sve NATO zemlje zajedno.
4: Zaista nevjerovatno da Rusija kao tobož 11. ekonomija svijeta po nominalnom BDP-u može da proizvodi više od čitavog NATO-a, dakle tu ne govorimo samo o američkim državama, već i čitavo zapadne Europe i tako dalje. Dakle, prava mera toga i ekonomske i vojne moći može da bude isključivo taj paritet, odnosno BDP po paritetu kupovne moći, u kome je Rusija već nekoliko godina 4. ekonomija svijeta.
0: Bosnić dodaje da su ekonomski pokazatelji BRICS-a dobri, da ekonomija nije sada savršena, ali da ruske rezultate treba izdvojiti. Rusija, kako kaže, vodi i obrambeni rat protiv čitavog NATO-a i kvazala. S druge strane, Zapad je dostigao svoj ekonomski maksimum i živi isključivo na osnovu praktičnog parazitiranja svjetskoj ekonomiji, dodaje Bosnić.
4: Ljudi da su američke države, kada je bila pandemija, Rome, opštapale oko 80% dolara, svi dolara vodice. I nisu imali hiperinflaciju, što je sasvim logično, da se američke države izlaze inflaciju da se. Da se samim korištenjem američkog dolara kao do svetske valute, svetske glavne svetske valute, pita svet u suštini svoju ekonomiju, da kažemo, stavlja uslugu Amerikancima da oni mogu da, ne samo da je sport, čitav svet, da i koriste tu moć ekonomiju, da je pretoku vojnu moć i da je
0: Bosnić na kraju dodaje da su pokazati BRICS-a o kojima je govorio Putin, pokazati budućnosti u kojoj, kako kaže, i Zapad ima šansu ako odustane od ekonomske i svake druge agresije i prihvati pravila koja ovaj savez i njemu nudi.

emisije još jednom nevažne vesti. Prema preliminarnim rezultatima Centra izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mjesta, narednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave vodi pokret Samoopredjeljenje sa 42,92% glasova. Najveća srpska stranka na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila je 6,17, odnosno 52.741 glas. Filipine pogodio snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richteru, koji je izazvao velika razaranja u više područja zemlje. Što tome na našem Telegram kanalu i na sajtu sati.rc. Američki predsjednik Donald Trump navodno podržava učešće patrijarha Teofila kao posrednika između Moskve i Kijeva u razgovorima o mogućem prekidu vatre, prenosi izraelski portal Inet. Ministarstvo odbrane pažljivo prati vežbe NATO-a, a Rusija preduzima sve mere kako bi osigurala svoju bezbednost, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, komentarišući početak vežbe NATO-a koji će se održati u Finskoj i Norvegiji. Parlamentarni izbori u Jermeniji održani su teri neviđenog pritiska na opoziciju i mešanja zapada, izjavila je zvanična predstavnica ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Partija je kompromitirana Lepašina na građanski ugovor o sukobu manje 50% glasova. Posebno zdravstveni obredom institutima s područja opštine Gračanica i Manatu se okupili na njihovim protestima zbog uhapšenih Srba, rektora obrazovne i zdravstvenih institucija. Od sistem u kratkog voda kako formulama zdravstveno je ispravna i bezbedna za upotrebu potvrđena nakon analiza koja je povela Zavod za javno zdravlje Čakra. Sarajevska policija traga za dvema osobama zbog puceve u nedelju na vratno u kojoj su povređeni Apel Bogučan, Sergej Putova i Branislav Nanjić, koji su hitno prebačeni na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Radio Sputnik, pratite nas u repriznom terminu od 16.30. Ponovo su s vama živog novog nasim u danu sati. Gledajte nas video formi na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Veti pest pratite 24 putem Telegram kanala Sputnik Srbija. S vama su u prethodnih pola sata bili Igor Tešić, Branko Maksimović i Senka Miloš. Prijetan dan vam želim.

Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se održava šesta redovna izborna sednica Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, na kojoj je za predsjednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom delu sednice i izjavio da veruje da će dve stranke i na naredne izbore izaći zajedno, jer kako je rekao, imaju partnersku i vrlo korektnu saradnju. On je čestitao Milanu Krkobabiću na ponovnom izboru za predsjednika stranke. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Atletičari i atletičarke Crvene zvezde osvojili su titule u muškoj i ženskoj konkurenciji na finalu Kupa Srbije održanom u Kraljevu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
4: radio Novosti.

muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti. Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna.
2: Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu je održana šesta redovna izborna sednica Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, na kojoj je za predsjednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom delu sednice i izjavio da veruje da će dve stranke na naredne izbore izaći zajedno, jer kako je rekao, imaju partnersku i vrlo korektnu saradnju. Vučić je čestitao Milanu Krkobabiću na ponovnom izboru za predsjednika stranke. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Nakon sanacije havarije na glavnom vodovodu sistema Rzav i trodnevnog praćenja kvaliteta vode, nadležne institucije potvrdile su da je voda iz gradskog vodovoda u Čačku zdravstveno ispravna. U Gornjem Milanovcu zbog stabilizacije vodosnabdevanja ukinuta je vanredna situacija. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Temperature od 12 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Ko je dobitnik, a ko gubitnik još jednih izbora na Kosovu i Metohiji? Treći put za godinu i po građani Kosova i Metohije izašli su na vanredne parlamentarne izbore u pokušaju da se izvuku iz institucionalne krize koja se opet najteže lomila preko leđa srpske zajednice. Šta pokazuju rezultati izbora, za koga su glasali Albanci, za koga Srbi na Kosovu i Metohiji? Jesu li ovi izbori bili samo predah do novih? Da li su i učestali izborni krugovi još jedna potvrda neodrživosti kosovskog projekta? O tome ko je dobitnik, a ko gubitnik glasanja za Skupštinu privremenih institucija samouprave u Prištini u emisiji Svet sa Sputnikom govore profesor Filozofskog fakulteta dr. Miloš Ković i filozof dr. Mario Kalik. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, slušajte svakog ponedeljka od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama s ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Dok u svetu besne geopolitički vihori, a stari poredak puca po šavovima, izazivajući tektonske promjene, na teritoriji južne srpske pokrajine vrte isti film već godinu i po dana. Priština se izgleda zaglibila u izbornoj močvari i to nam pokazuju i preliminarni rezultati upravo održanih vanrednih izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija samouprave. Da li su birači na Kosovu i Metohiji trčali uzalud još jedan izborni krug i gde su u toj priči Srbi na Kosovu i Metohiji? O tome razgovaram sa profesorom Milošem Kovićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobrodošli, profesore, i da pomenemo da ste i predsjednik
3: Pokreta za odbranu Kosova.
2: Pokreta odbora za Kosovo i Metohiju, što je također u ovom trenutku jedan od važnih zadataka. I naš drugi gost je filozof dr. Mario Kalik. Dobrodošli, gospodine Kalik.
4: Hvala na pozivu.
2: Da, evo da, profesore, počnem sa vama i rezultatima. Pretpostavljam da ste sve ispratili i tu je u suštini otprilike ista meta, isto rastojanje, možemo da kažemo, u odnosu na prethodna dva kruga. Jedina novina je da samo opredeljenje je izgubilo negde oko 8% birača i nije ništa ni novo u odnosu na prethodne izbore, da i Srpska lista kaže da je osvojila svih 10 mandata, a da će im oteti taj jedan mandat. Ali ajde prvo da počnemo od toga, šta se menja, da se išta menja posle ovih izbora sada?
3: Teško da će se išta promeniti kako stvari sada stoje, gledano strogo numerički. Vrlo zanimljivo da su procenti vrlo slični, gotovo isti sa procentima iz februara 25. Dakle, da podsjetimo, imali su izbori u februaru 25. u decembru 25. i sada. Dakle, skoro da su se u dlaku vratili na te procente. Mm-hmm. Naročito samopredeljenje. Dakle, samopredeljenje je tada imalo oko 43%, a onda su u decembru imali 51%.
2: To kažu zahvaljujući dijaspori.
3: Upravo tako, jer su
2: bili božićni, božićni
3: novogodišnji praznici. Mm-hmm. Upravo tako. Sada Kurti je dao par miliona evra za besplatne karte za dijasporu. Glasovi dijaspori još nisu prebrojani sasvim, tako da moramo da imamo određene rezerve. Mm-hmm. Vidjet ćemo, nemamo još definitivne brojeve, ali tu smo negde. Dakle, sada nisu božićni i novogodišnji praznici, to se vidi u rezultatima samopredeljenja, jer je izgleda rasijanje glasa za njega i njegovu stranku, njegovu politiku. I to se može reći, da, slično sa februarskim izborima, može se to reći i za drugoplasiranu demokratsku partiju Kosova, Hašima Tačija, koji je sada u Hagu, kome se sudi. To se može reći za Demokratski savez Kosova, u kome se vratila Vjosa Osmani, iznenađenje, jer se očekivalo da će on ipak da privuče jedan deo glasača, privukla je nešto, ali to nije ono što se očekivalo. On ima drugi jedan kapital, to su posebni odnosi sa Trumpom i sa Amerikom, to je sad posebna tema. I na kraju alijansa za budućnost Kosova.
2: Haradine.
3: Jeste Haradine, koji tobože ustupio, imaju novog lidera, ali on je tu, koji je opet tu negdje sa svojih 7-8%. Znači, i naravno Srpska lista, koja je, bi trebalo da je uzela tih 10 mandata namenjenih Srbima, odnosno Srpskoj listi, koji se ponavlja ista stvar kao i prethodna dva izborna ciklusa, a to je otimanje jednog poslaničkog mesta. Ovog puta je to baš flagrantno, zato što su brojevi pokazali da je recimo u Prizrenu 400 i nešto dobio Nenad Rašić, kandidat naravno Albina Kurtija i njegova stranka, 430 i nešto, pa nekoliko bogoslovija prizrenskih ne mogu da stanu taj broj od 400 i nešto. Ljudi koji su bili u Prizrenu znaju da tamo gotovo da nema Srba van bogoslovije i naših crkva.
2: A pritom teško da bi ovi iz bogoslovije glasali za njega.
3: tako je. Onda imate masa glasača u Đakovici.
2: Da.
3: Razumete? Znači, suva reka. Jasno je da je deo Albanaca dobio zadatak da glasa za Nenada Rašića. E sad, to se i očekivalo. Ali i Srpska lista je podnela upravnom sudu tužbu.
2: Kao i prošli put.
3: Kao prošli put, ne, niko nije tu optimista. Ali ono što je opasno, Albin Kurti može da nastavi sa ovom strategijom, pa mogu sljedeći put im uzmu dva poslanička mesta, sljedeći put tri, kada već Albanci glasaju za Nenada Rašića. Znači, ovim se otvaraju ozbiljna iskušenja za Srpsku listu, tako da je potrebno da se uradi što se može da se to spreči. To je trenutna situacija. I stvari, vraćam se na početak vašeg pitanja, vašu konstataciju, dakle, takozvano Kosovo, institucije takozvanog Kosova su ostale u onom stanju ukočanosti u kome su bili, i čak je ta zaglavljenost mnogo zbiljnija nego posle decembarskih izbora. Očigledno da postoji stabilno glasačko telo svake od ove tri velike, odnosno četiri velike albanske stranke, ostale su još manjine koje imaju po jedno poslaničko mesto, i jasno je da bi moglo da se očekuje da spoljni uticaj bude taj jezičak na vladi. To moram da kažem da sam to očekivao i da se to dogodi u prethodno dva ciklusa, međutim to se nije baš tako dogodilo, jer su ostali zaglavljeni tu gde su i bili. Vidjet ćemo što će ovog puta biti. To je posebna tema, odnos Kurtija sa spoljnim faktorom, odnosno sa Zapadom, da sad ne ulazim u to, ali na Kosovu traje konstantna kriza. Moram i ovo da kažem, mi sada komentarišemo izbore na Kosovu. Time ne bi trebalo bi odupreti se tom iskušenju da se stanje na Kosovu normalizuje. I mi sada govorimo o institucijama Kosova, sve to nelegalno.
2: Ne može biti ništa normalno u nenormalnoj tvorevini.
3: Tako je, dakle nešto što je nelegalno suština. I tamo gde imate režim apartheida prema Srbima, gde imate policijski teror na srpskim stanovništvom. Dakle, mi naravno razgovaramo o ovom jer je nužno da poznajemo situaciju među albanskim građanima ove naše zemlje, pošto je Kosovo de jure autonomna pokrajina. Znači, moramo da poznemo Albanci, ako već nudimo zajednički život, ako već nudimo reintegraciju Kosova i Metohije u sastav Republike Srbije. Ali, kažem, ne bi trebalo se odupreti tim namerama da to stanje bude normalizovano, pa mi sad govorimo o jednom uređenom parlamentarnom životu. Nije tako. Ali evo što se događa, događa se, naše je da razumemo ono što se događa.
2: Da, ajde da razumemo, gospodine Kalik, očigledno je da i u ovakvoj raspodeli procenata, rekli smo ove 4,43%, iako je proglasio Kurti pobedu, i jašući naravno na tom radikalnom antisrpstvu, i on tu zapravo očigledno taj procenat kosovskih Albanaca podržava takav odnos prema Srbima i uskraćivanje njima prava, a da li može sada u ovom, da kažem, novoj toj konstelaciji i odnosu snaga, koliko god rekli smo da su prilično slični onome što je bilo u februaru 25. godine, tada opozicija nije uspela da napravi neku svoju koaliciju pa da izbaci Kurtija iz sedla, i u velikom delu nisu uspeli zato što nisu hteli sa Srbima. ništa da imaju, nisu hteli da ih uzmu u koaliciju. Da li mislite da se tu sada nešto menja ili su jedini zajednički imenitelj svih albanskih stranaka je da marginalizuju Srbe i ako može u nekoj perspektivi da proteraju ono što je ostalo?
4: Da, pa vidjet ćemo u budućnosti dok se još ova kombinatorika složi na osnovu prebrojavanja glasova u dijaspori i raspodele mandata. Trenutno, iako je Kurti ponovio ovaj procenat, govori se da je, ima pad. Od, evo, vi ste spomenuli 8-9%, ali dobro, još ostaju ovi glasovi da se prebroju dijaspori. U nekim brojkama je on imao 370.000 u februaru prošle godine, pa 480, što mu je ovaj pik, vrhunac u decembru prošle godine, a sad je, ima trenutno manje od 300.000. Tu se primećuje izvestan gubitak, izvestno razočaranje, možda i nezadovoljstvo kosovskih Albanaca tom uopšte stanjem, na koje nije sjajno. Ni za njih nije sjajno u smislu tih pokazatelja od onoga svakodnevnog života i dečko, nije dovoljno samo živjeti na antisrpstvu, nego treba da funkcioniše i ekonomija i institucije i međunarodni odnosi, oni su zaglibljeni, oni u tom smislu ne napreduju. Mi u tim nekim integracijama i tako ne vidimo neki tu bar ove neke najznačajnije svetske organizacije, tu su ovaj, u jednom hibernaciji, a onda baš zbog takvih razloga i demografskog pada koji je isto prisutan u odnosu na njihovu ekspanziju pre nekoliko do pre nekoliko, da kažem, decenija, poslednjih decenija oni doživljavaju, tako da ta cifra od 2 miliona skoro zvanična birača, ozbiljni poznavaoci sumnjaju uopšte da je, pogotovo što je tu i veliki broj onih koji su u dijaspori, koji de facto ne žive ovaj, na Kosovu. I onda antisrpstvo je služilo kao eto ta kompenzacija za neuspehe na ovim planovima realne politike.
2: Za sve, da. Opravdanje za sve.
4: Jeste, i naročito je Kurti u tom smislu čak otišao dalje, iako se nije pretpostavio da može biti neko gori od Haradinaja i od ranijih predsjednika vlade i predsjednika takozvane Republike Kosovo. On je sa svojom alternativom za sever programom od pre nekoliko godina, 13 tačaka, započeo jednu još agresivniju, produbio je već postojeću do jednog još brutalnijeg nivoa progona, prvo od policijskih snaga, to je među prvim tačkama bila u realizaciji tog plana, zavođenja te uprave na Kosovu pomoć te brutalne sile, pa onda do ukidanja institucija i preostalih, preuzimanja isto putem nasilja, progona, vidim svakodnevnih i tako dalje, građana, hapšenja, optuživanja za neke takozvane ratne zločine od pre nekoliko decenija, znači razni metodi se koriste, do naseljavanja oko 11.500 Albanaca, isto ima projekat na sever Kosova, država njihova ulaže te, odnosno kvazi država, subvencije u, evo spomenuli smo i ovde, milione evra koji su uloženi za
2: te otvorene kancelarije u Severnoj Mitrovici,
4: oni za kuće, isto srpske pa kuće preuzimaju da, nelegalno, dakle sve su to razni planovi da on želi da integriše. I to pokazuje koliko oni apsolutno, zamislite, oni nisu bili zadovoljni jednom najširom mogućom autonomijom, praktično državom u državi, odnosno republikom u okviru SFRJ, koji su imali posle 1974. Tražili su i de facto da dobiju republiku, znamo, 81. demonstracije i tako dalje, a sada Srbima nisu spremni da daju ni neku najobičniju
2: i neku
4: skromnu
2: zajednicu srpskih opština
4: koja deluje u okviru ustavnog, kao što smo spomenuli, sistema Kosova, dakle nije to nikakav separatni, mnogo manji ima recimo ingerenciju Republike Srpske, ali oni to nisu apsolutno spremni, dakle i niti iko vrši pritisak, što je još gore sa strane, mislim na zapad naravno, da on ispune taj deo svoga, mislim, sporazuma koji su i on preuzeli sve. E sad da se vratim na ovo što ste vi, kakva je perspektiva, s obzirom da, evo, kako ste lepo rekli, sve stranke imaju tu antisrpsku manje više politiku, znači pre su spremne da odustanu od vlasti i da ne dođu na vlast, nego da uđu u nekakvu koaliciju sa Srpskom listom i da postanu vladajuće stranke, gde bi Srpska lista opet naravno imala mnogo skromniji ovaj utjecaj, ali eto, ni to malo nekih možda ministarstava i slično nisu spremni. I onda ulaze u ove neke bezizgledne, kako vidimo i za sad, po svoj prilici neće doći do apsolutne većine mandatima. Morat će onda opet da se pravi neka kombinatorika. Da li će uspjeti ove ostale stranke opozicijone sada trenutno da naprave sa Srpskom listom neki ove koaliciju, neku široku, odnosno da promene ovaj model do sadašnji striktnog antisrpstva, to ćemo ovaj videti. Ali eto, prosto kao što je i profesor Ković rekao, to je za sad, nema nekih mnogo izgleda za optimizam, ali u svakom slučaju ovaj broj koji je dobila Srpska lista vidi se da ima izvesnu stabilnost i čak i rast od nekih 1000 glasova. A ono što je opasno je ovo što smo već naravno rekli, jedno sve veće uzimanje glasova od 1000 i nešto u februaru na 1700 u decembru na 2300 za Nenada Rašića, i to u sredinama gde nema 15-20 Srba u Prizrenu, a 400 i nešto glasova, ili u Đakovici 80 glasova i tako, gde ili ovaj, gde znamo da i nema uopšte ovi Srbe, tako da.
2: Da. E sad, profesore Koviću, mislim da je suština da se shvati da se tu zapravo Albanci nešto i ne pitaju, nego se pitaju moćnici koji su i im i uredili tu kvazi državu, i sad je samo suština da mi shvatimo šta hoće ti zapadni moćnici i da shvatimo da su se ovde sada lome koplja između dve struje, jedne koju gura Brisel i Nemačka i Britanija, i znači ta evropska trojka, da tako kažem, i druga koju gura Amerika. I jedan eksponent američki je Vjosa Osmani, od ovih Evropljana je Kurti. Šta vi mislite, da li će, koja će tu struja da prevagne, i da li ćemo to zapravo videti na tome da li će Vjosa, na čemu insistira ta druga struja američka, da postane predsednica? Znamo da se kod njih predsednik takozvanog Kosova bira u parlamentu, da je drugčiji sistem nego kod nas.

0: i naravno preko Srba u stvari zaustavljanje Rusije u njenom spuštanju na jug. To je ta geopolitika. I na takav način se na Albance gleda na tom političkom zapadu bar od Berlinskog kongresa, kada se postepeno pojavljuju na vidiku. Njihov pokret je čak i oblikovan od strane spoljnog faktora. O tome je, su pisali i jedna bugarska istoričarka i naši istoričari i tako dalje. I naravno, tome se uvijek mora platiti danak. Da bih bio potpuno jasan, svi balkanski nacionalni pokreti su bili pod većim ili manjim uticajem spoljnog faktora, uključujući i srpski. To je ta podrška Rusije. Ako kod Bugara je to tek sasvim jasno. Ali su se tu uključivali i neke druge sile. Ali kod Albanaca to je baš izrazito. I mi vidimo danas da se zaista plaća cena. Sad, da se ne vraćamo u suvišu prošlost, ona prva vlada Albina Kurtija, kad je Hašim Tači bio predsjednik, pa je Albin Kurti, to je bilo vreme Vašingtonskog sporazuma, Albin Kurti pruža otvoreni otpor ideji razgraničenja, iza koje je stajao Hašim Tači, Edi Rama, ali i Aleksandar Vučić. I tada je njegova vlada oborena. I tu je uradio Richard Grenell, ne znam da se sećate, preko koalicijnih partnera. Izgledalo je da je Tači triumfovao. A onda su Tačija spakovali i poslali u Hag. A Kurti se vratio. To je bilo direktno lomljenje ruke između ovog briselskog faktora, verovatno uz podršku demokrata. Ili
1: tada je bio Biden.
0: Tada je bio Biden. Uh-huh. Kada je Trump poslat u političku penziju privremeno, kako će se ispostaviti, tada su sve lađe Tačija i njegove struje potonule. Vidite. Trump se vratio na vlast. Međutim, na vlasti i dalje Kurti. Između Grenela i Kurtija su i pre povratka na Trumpa na vlast letele strelice.
1: I čak je bila ta Kurtijeva prva vlada i smenjena i išli su na izbore tako, zato što je bio pritisak Amerike.
0: Upravo tako, dakle, njeg je direktno smenio Grenela, odnosno Amerika. I kažem, posle toga u svim ovim krizama mi smo nastojali da razumemo, kako bi mi to rekli, ko stoji iza Kurtija. I bilo je jasno u svakoj krizi da je to ili Britanija ili Nemačka, manje više. I bilo je jasno da se njegovi odnosi s Amerikancima kvare. Jer on je izgradio svoju političku karijeru, svoj politički imidž na tom jednom marksističkom ili hodžističkom, ako hoćete, otporu kolonijalizmu, imperializmu. Sad, naravno, voli i Srbe da optuže za kolonijalizam. To bi že Kosovo bilo naša kolonija. Održava taj antikolonijalni diskurs.
1: Čuli smo to, da.
0: Jeste. Ali njegove odnosi s Amerikancima su se pokvarili, to se može reći. Sigurno, ne bi trebalo pretjerivati u tome, jer je Kosovo njihovo čedo, američko čedo, i rodilo se, mora da se, kako kažu?
1: Da se ljulja.
0: Da se ljulja, mm-hmm. Kako kaže naš narod. Ali mi vidimo da se to događa. Također vidimo da postojala posebna naklonost, pa ako hoćete nežnost Trumpove administracije prema Vjosi Osmani. Sećate se, oni slika.
1: Ona je i američki džak.
0: Jeste, ona je i američki džak, ona stoji u onom crvenom kompletiću ispred nje Trump, drži je za ruku i tako. Znači, mi vidimo da ona ima određenu podršku. I tu tome njen politički kapital. I vi ste lepo rekli, ta razlaz između njih dvoje je očigledno jedan od rezultata razlaza između Evropske unije i svih američkih država. To se vrlo dobro vidi sada i u Sarajevu, kada su sukobu oko naslednika građanina Šmita. Dakle, to nije preterivanje, između njih zaista postoji to. A kažem, ti sukobi između njih na Kosovu, bio je jedan trenutak u kome je Tači pohapsio agente BND-a, to je bilo pre nekoliko godina, to je bilo objavljeno. Dakle, direktno Amerikanci sklanjaju Nemce. To je jedan sukob koji više ili manje tinja, sad je zaista dobio određenije razmere. E sad, šta će biti? Da li će možda Amerikanci pokušati da sastave opozicione partije? Pa do njih ipak nešto naprave, neku većinu. Da ih nateraju da uđu u koaliciju sa Srbima. Problem je ovo što ste pitali kolegu Kalika. Oni mogu da uđu sa Srbima u koaliciju, ali će u sledećem izbornom ciklusu Kurti moći da kaže, evo ih.
1: Mm-hmm. Oni su kazniće ih birači,
0: jer birači na Kosovu i Metohiji ne žele saradnju sa Srbima, bar ono što mi vidimo, jeli, u nekom javnom mnjenju. Pitanje je da li tako svi baš ljudi intimno misle na različite strane. Vrlo često se čuje od njih šta nam je falilo onih dana kad smo svi bili u Jugoslaviji. I šta imamo danas, gde je danas privreda, gde nam je bilo šta, to je ono kako intimno misle, ali tamo postoji strah među Albancima da kažu javno slobodno šta misle. Dakle, ovo, to je stanje stvari u kome će se, ako se Brisel određenje umeša, pokušati napraviti nešto oko Kurtija. Ono u ovom trenutku ljudi sa opredeljenja kažu da imaju dovoljno za vladu, ali morat će da biraju predsjednika Skupštine i morat će da biraju predsjednika Republike, koji se, kako ste rekli, bira u parlamentu, za koje je potrebno 2/3. Dakle, ukoliko i uspeju da namaknu većinu uz manjine za vladu, što je sporno, pitanje je da li će moći da glasaju da dobiju predsjednika Republike. A na tome su upravo

0: raspisani ovi izbori. Vjosa je rekla da je glavno pitanje, oglasila se odmah posle izbora, glavno pitanje je predsjedničko mesto. I da će to biti glavna tema. E sad, tu bi možda moglo doći do nekih pregovora. Bili su neki kontakti između Abdidžiko, koji vodi Demokratski savez Kosovo, koji se Vjosa vratila, i Kurtija, pa su prebacivali Abdidžiku da napušta opozicione redove. Možda bi neki takav scenarij mogao da se odigra pod uticaj nekog spoljnog faktora. U ovom trenutku Kurti nastupa vrlo grubo prema opoziciji. Uh-huh. On ih je u februaru 25. nazvao hajvanima.
1: Jeste.
0: Hajvani. Čime ih je onako uvredio. Vrlo nepomirljivo. Sad je ove prve izjave poslao neke tako pomirljive poruke prema njima, ali prosto on je čovjek konflikta. I vrlo teško ga je zamisliti kako pravi bilo kakav kompromis. U svakom slučaju može se očekivati da će spoljni faktor biti jezičak na vagi.
1: Da. Gospodine Kalik, i sad tu još jedan moment ne možemo da zaobiđemo, a to je to hapšenje Srba. I mi vidimo da već dugo vlada muk iz tih zapadnih centara i od zapadnih ambasadora koji su se, setimo se, ono, svako malo su se sastajali tamo oni ambasadori takozvane kvinte, pa su oni nešto pričali, pa su govorili. Sad nema toga više uopšte njih. Interesantno je također važan moment da Amerikanci već dugo tamo nemaju ambasadora i u ovom ciklusu sada imenovanja novih, nije to još potvrđeno u Senatu, ali svakako postoje već nominacije i za ambasadora u Beogradu i za ambasadora u Sarajevu, a to, mi smo se malo šalili tu u redakciji, možda će ovaj ambasador u Beogradu da bude zadužen I za Prištinu, pa će time nama da pošalju signal, ali ne, ipak ovaj treba biti realan. Ali evo da kažemo, to, taj muk tog TZV demokratskog zapada i tih demokratskih centara, zapadnih centara maći koji se busaju u prsa kako su oni eto velike demokrate, nema, nisu se oglašavali, šta god se dešavalo Srbima, i čak sad ovo imate u izbornom danu hapšenje dvojice Srba u Goraždevcu, kao eto oni su, ne znam ja, zbog uticaja na izborni proces, vidite li.
2: Pa to nije ništa novo, njihova ta isto jedna bezočna, možemo reći monstruozna bezosećajnost, neosetljivost prema srpskom stradanju, srpskim žrtvama. Uopšte bilo čemu što Srbi trpe, i znamo već i od ratova iz 90-ih, mislim, ta selektivna takozvana pravda njihova je prisutna, pa do nekih kasnijih primera gde kada su u pitanju građani druge nacionalnosti, tu se preduzimaju sve moguće mere, pritisci da se, eto, sankcionišu navodni zločinci sa srpske strane i da dobiju velike kazne, mislim, od Haškog tribunala koji ima 1000 godina i više kazni zatvora za Srbe, a za muslimane praktično ništa. Tu se jasno vidi koja je tu koncepcija prisutna bila i pri formiranju i pri delovanju te institucije, pa do recimo slučaja njihovih građana, kao što su čuvane te braće Bitići, koji oni stalno s vremena na vreme, mislim da još uvek se može sporadično čuti i dan danas, se to izvadi onako iz fioke, taj
1: kad
2: slučaj
1: zatreba,
2: koji služi kao pritisak, dakle, koji su bili borci terorističke takozvane oslobodilačke vojske Kosova, mislim, postoje slike u njihovim uniformama i tako, koji su izgubili život u tim borbama sa regularnim snagama naše policije. Ali to je to Amerika kad su u pitanju braća Bitići, ili smo imali slučaj koji nije direktno politički, ali sve je politika kad se tako pristupa, Kovačevićevo košarkaša koji je tamo povredio i tako teško u Americi, i onda isto to ovde bilo malte neopsadno stanje. Dakle, kada je njihov građanin u pitanju, tu američki ili njihovih saveznika, satelita, to su ove nacije ovde ili kvazi nacije na prostoru bivše Jugoslavije, onda se apsolutno sve koristi u tom pravcu. A kada su u pitanju srpske žrtve, možemo reći i ruske, evo vidimo slično jedno ovako ćutanje, ignorisanje, indolenciju prema Starobeljsku, jednom brutalnom zločinu. Evo sad pre baš nedelju dana bilo je polaganje ispred ruske ambasade i cveća i paljenje sveće za kao pomena ta jedan strašan zločin, a nije prvi.
1: Deca su
2: pitanje. Nije prvi, sve mladi ljudi, ono, tu su i njihove slike, vrlo, vrlo mučno. Sve to i ove izgleda, dakle, mladi ljudi, studenti, srednjoškolci i tako. Nema ništa, o tome se ne govori. Nego se spominje neki navodni masakr u Buči ili da Putin treba da završi u Haškom tribunalu za neki navodni genocid, zločine prema ukrajinskom narodu i tako. Tako da to nije sve strane, nažalost, ovaj ništa novo. Tu ima jedno pravilo te politike. Svako je nevin dok se ne dokaže da je Srbin. Dakle, za Srbe ne važi, ne samo da ne važi pretpostavka nevinosti, nego važi pretpostavka krivice. Srbi su u startu ovaj krivi.
1: I onda treba da dokažu da nisu,
2: a teško da mogu takvim uslovima njihovim sudovima. Mislim da Amerika nije potpisala statut Međunarodnog suda Prade, koji nalaže, znači, izručenja, ona se drži potpuno suvereniteta u tom smislu da jedino ona može da o svojim građanima, i znamo za niz vojnika američka koji su činili zločine. Jedini slučaj bio onaj čuveni poručaj Kelly, koji je nešto u Vijetnamskom ratu simbolično, a i to je na kraju ispala farsa od tog suđenja. Ali u Makedoniji smo imali slučaj isto američkih vojnika koji su prekršili zakone, ustav, da je bilo gubitaka i žrtava strane makedonskog civila i tako. Odnosu odatle izvučeni i poslati ovaj mi naravno zaštićeni u Ameriku i tako. I to je ono što bi nas čekalo, da je, recimo, sad možda je malo skakanje s teme na tema, u stvari sve je to povezano, da smo mi potpisali te anekse sporazuma u Rambujeu, koji su tražili od nas da raspoređivanje svih tih snaga NATO-a i na celoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije.
1: Dobro, nešto smo im posledali u vreme one demokratske vlade, kad je Vuk Drašković potpisao da oni imaju slobodan prolaz kroz našu teritoriju. Jeste,
2: SOFA sporazum, da, 2009. dok je bio opet kratkotrajno ministar spoljnih poslova, da, i prosto ovaj, da se ne odgovara, da oni ne odgovaraju zakonima te države, ustavu zakonima te države, dakle, vi gubite potpuno suverenitet, oni mogu da rade što hoće, da tu instaliraju što hoće i ponašaju se kako hoće. A ovo, kad smo već spomenuli Kurtija, tu se isto vidi jedan cinizam i jedna apsurdnost. Njegov pokret se zove Samoopredeljenje i on je, dok je bio u opoziciji, zastupao. Njegovi izvori jesu ovi koji su bili istovremeno i antisrpski, antijugoslovenski, ako uzmemo taj hodžizam, kao jednu posebnu struju unutar marksizma, lenjinizma, posle Drugog svjetskog rata, ali istovremeno i antizapadni, protiv zapadnog sveta. Mislim, Albanija je bila u tom smislu najzatvorenija ovoj zemlja, ona je prekidala redom odnose sa svim zemljama socijalističkim, koji su ulazile u neku vrstu sporazuma, saradnje sa zapadnim zemljama i slično. I onda je to podrazumevalo istovremeno samopredeljenje odnosno na Srbiju, taj takozvani srpski imperializam, hegemoniju i tako dalje, što njemu ne smeta da sprovodi svoj kolonijalizam. Vidimo brutalno serku. Dakle, on je jedan kolonijalista koji pod plaštom bore protiv srpskog kolonizma sprovodi apartheid na severu Kosova i ne samo na severu, ne zaboravimo i jug. Koji odavno pod apartheidom. Da, imperializma i kolonijalizma. Da. Dakle, on je tako nastupao tobože kao suverenista koji će reći ne Srbiji. Čim je došao priliku, odustaje naravno od ovoga dela svog takozvanog samoopredeljenja i sad vidimo da je pobornik integracija Kosova u sve te strukture tog istog zapada, kapitalističkog tog sveta, i sve jedno u koji je svojevremeno, kao eto, on obećavao u tim ranim svojim početcima samostalnost tog kosovskog naroda, što je naravno bilo iluzorno. Mi znamo da oni tu takozvanu nezavisnost, odnosno tog srpskog takozvanog kolonializma, mogu da ostvari samo spomen zapada. Tako da oni ne mogu da ispune apsolutno, znači to je fikcija. Priča o samopredeljenju njihovome, dakle oni moraju da se oslanjaju kao što su učinili, evo spomenuli smo i bugarsku istoričarku Teodoru Tolevu koja govori o austro-ugarskom projektu formiranja albanske nacije i sve. Pa dalje kroz dalji tok, naročito posle pada Berlinskog zida, dakle oslanjanje na sve te...
0: U drugom svjetskom ratu,
2: i u drugom, naravno, Italiju, Kosovo je jedino bilo nezavisno periodu fašističke nacističke okupacije Srbije. Tad je Velika Albanija. Albanija stvorena. Dakle, oni su, kad se pogleda istorijski, uvijek su bili na toj poraženoj i pogrešnoj strani. Da li su to bili Turci, da li Austro-Ugari, fašisti, Nemci, Italijani, i nadamo se sada poraženoj strani ovog NATO i Amerike i tog zapadnog, takozvanog kolektivnog zapada, koji, eto kažem, nadamo se i vjerujemo da je sada gubi konačno korak po korak ovu geopolitičku bitku sa istokom, globalnim istokom.
1: Da.
2: Rusijom, Kinom, Briksom i drugim
0: zemljama. Iranom.
1: Da. Da, ali profesore, ipak kao da stižu i sa zapada, pre svega iz Amerike, signali Prištini da ipak je ona nekako sada na margini dešavanja, i to pitanje Kosova i Metohije nije u žiži pažnje, i Balkan uopšte, da kažemo, nije u žiži pažnje pre svega Amerikanaca. Ali da li vam ti nagovešte, i recimo, evo, pomenuli smo to što nisu poslali ambasadora, pa onda, mislim, nema govora, naravno, oni bi hteli da postanu deo NATO strukture, za sada nema ništa od toga. Da li to signalizira da možda ipak neko i tamo na zapadu je shvatio da je taj projekat kosovski, koji su oni, pomenuli smo to njihovo čedo, da je to zapravo neuspelo, ali oni kao velika sila ne mogu sebi da dozvole da priznaju da su pogrešili, ali na neki način da će malo to staviti potisnuti ono u neki zapećak i pustiti to tako da tavori. Da li imate taj utisak da i tamo na zapadu njima sad odgovore, eto, jer oni da hoće, oni bi lupili pesnicom o sto i rekli, slušaj, imaš ti da formiraš vladu tu, ja sam ti, kao što smo pomenuli da je Grenel to nekada radio, mogli su oni 100 puta to da sada da urade, nego su pustili Albance da, kosovske Albance da trče ta tri izborna kruga za godinu i po dana. Da li mislite da je taj scenario možda sada na delu, da su oni njih pustili tako da tavore zato što su shvatili da je taj njihov projekat propao?
0: Pa to je da.
1: Mislim, to
0: da.
1: Se mi možda nadamo.
0: Tako
1: ali...
0: je, tako, ali evo razgovaramo. Različite su politike. Dakle, Kosovo je, takozvano Kosovo je zajedničko čedo zemalja NATO pakta, a to su Evropska unija i Američke države. Međutim, danas vidimo razlike. U politici Evropske unije prema takozvanom Kosovu vidimo određeni kontinuitet i podršku i dalje, ali vidimo i određenu distancu koju ste pomenuli. I određeno razočarenje stavom Kurtija, koji je neposlušan. Sarađuje, radi sa njim, ali neposlušan. Oni imaju taj problem sa njim. Mogli su da ucenjuju mnogo lakše Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja zbog njihove prošlosti. Kod ovog čoveka nemaju takve adute u rukama. Imaju druga sredstva pritiska, ali kako ste rekli, nekako ne vidimo da ta sredstva koriste. Kod Sjedinjenih Američkih Država vidimo jedan, ajde kažemo, promjene, određene diskontinuitete. Ne bih, kažem, trebalo da vidimo ono što želimo da vidimo, nego kako jeste. To je njihovo čedo i to se povremeno jasno vidi. Ali prvo, Sjedinjene Države su zaista, kako ste rekli, prezauzete, preopterećene ovim iranskim fijaskom.
1: Da.
0: I postoje druga geopolitička pitanja, pre svega Kina, koja su za administraciju Donalda Trumpa mnogo prioritetnije od jednog Kosova. A s druge strane, tu u okviru tog MAGA pokreta ipak postoji jedno, ja bih rekao, neprijateljstvo prema muslimanskom svetu. Tu zvuči grubo, jer mi znamo kakva je uloga svih američkih država u stvaranju tih muslimanskih ekstremističkih struja od Sarajeva i od Alize Begovića do tih ekstremnih islamske države, prisutne u Siriji, Talibani, osami, i ali u okviru MAGA pokreta postoji ta jedna struja koja čini mi se da je vidljiva i u ovom američkom zaokretu prema Republici Srpskoj. Ako se to može nazvati zaokretom.
1: Tu je neki zajednički imenitelj, i tamo su muslimani i ovde su muslimani, a MAGA se zalaže za poštovanje prava hrišćana. Yes. Ako se insistira na tome, na ugroženosti prava hrišćanskog stanovništva, možda nekome upali lampica, upravo, a možda tako. I upalila, ko zna.
0: Upravo tako. Mislim, ono što vidite kod stranaca koji dolaze na Kosovo, to se recimo vidi vrlo jasno kod italijanskih vojnika u Dečanima, na drugim mestima. Nedavno su je nekoliko američkih vojnika primilo pravoslavnu veru u manastiru Draganac u Kosovskom pogradu. Yes. Oni kad tu dođu, oni vide ono što su oni bili nekada, Evropljani, pre 11. veka, ako hoćete. I ne samo pre 11. veka. Ova dehristijanizacija Evrope je relativno novi fenomen. Dakle, oni su uništavali hrišćanske svetinje na Kosovu i Metohiji i predali ih jednom narodu koji je većinski muslimanski. Biram reći da ne bi zvučalo kao neki stereotipi prema različitim verama, jeli, i tako dalje, i nacijama. Ali pokušamo da sagledamo tu njihovu perspektivu političkog zapada. Dakle, dali su im to u ruke i vidimo da Albanci na Kosovu prema srpskim svetinjima postupaju na jedan vrlo brutalan način. Neki su srušili, ostale pokušavaju da preuzmu. Imate otvoren progon nad Srpskom pravoslavnom crkvom. Još nije onako kako bi to, ne daj Bože, moglo da bude, ali mi vidimo pod Kurtim je taj pritisak na crkvu mnogo veći nego što je bio pod Tačem i Haradinem.
1: I on čak i ne pokušava da uspostavi neki normalan odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
0: U tom ima podršku određenih krugova u Velikoj Britaniji koji su imenovali crkvu kao glavni problem. A sećate se one knjige Žaka Ogara, Evropa je umrla u Prištini. To su proročke reči. Dakle, oni su se ovde u Bosni i Hercegovini, naročito na Kosovu i Metohiji, obračunali sa sobom, sa svojim hrišćanskom civilizacijom. Ne mora čovjek da bude hrišćan da bi to mogao da uoči. To je neki projekat samouništenja. I jedan deo tog projekta također je ovo juriš na Rusiju koja ima više nuklearnih bojevih glava od svih američkih država. Znači sad, u tom, kada govorimo o taj pohod na Rusiju, tu ima još jedan faktor. Tu treba sad pratiti tragove onog sporazuma Prištine sa Zagrebom i sa Tiranom, sa dve zemlje NATO pakta. Očigledno da određeni krugovi Kosovo vide kao deo tog fronta okrenutog prema Srbima, odnosno prema Rusiji.
1: I prema pravoslavlju.
0: Prema pravoslavlju, dakle to je, da kažemo, razigravanje koncepcija koje bi u datom momentu pretvaranje ovog rata, koji je već u toku, pretvaranje u nešto stvarno oružana konfrontacija u kome bi oni aktivirali, jer jedino što Kurtiju ide od ruke, to je stvaranje žandarmerije, stvaranje oružanih snaga, ništa od toga ne može da radi po rezoluciji 244, on to sprovodi uz izrazitu podršku Turske. Vidite, turski general Lutoš, komandant KFOR, otvaranje fabrike, naoružanje, municije, dronovi, to ne bi trebalo poceniti. I to je vojni savez sa dve članice NATO pakta. Dakle, ako mu nešto ide, idemo u to. Demografski, kako je kolega Kalik rekao, propadanje. Privredna propast, politička blokada zbog razdora unutar samih albanskih stranaka. Ali ova geopolitička igrarija, to naoružavanje, uloga koju bi takozvano Kosovo moglo da ima u jednom jurišu na Srbe, koji bi trebalo da bude deo jednog šireg obračuna sa Rusijom, mislim tu to ne bi trebalo podceniti.
1: Da, ne bi trebalo podceniti, gospodine Kaliki, mislim ono kad smo malo pre načeli tu temu šta je u glavama onih na zapadu koji puštaju Kurtija da radi šta hoće, da li možda imate utisak da i da li pije vodu teza da njima zapravo odgovara ta takozvano institucionalna kriza, odnosno ponavljanje tih izbornih ciklusa do unedogleda, da bi Kurti, znači, bio u statusu vršioca dužnosti premijera, je li tako, i vlade te takozvane, da bi zapravo završio posao koji je počeo. I zato se oni ne mešaju, i zato oni ne intervenišu, i zato puštaju da se vrte ti isti krugovi izborni. Da li vam ta teza pije vodu?
2: Pa može da bude vrlo lako ovako kad se pogledaju fenomenološke stvari.
1: Jer on Mica završava poslove sa Srbima. Jeste. Setimo se kad je došao, prvo jedno, pa drugo, pa treće, pa onda oni lokalni izbori, kad je postavio svoje gradonačelnike.
2: Kad je bilo samo 3% izašlih, proglašeni su kao regularni demokratski izbori, zamislite.
1: Da.
2: Koje je to isto jedna licemerija, jedna.
1: I onda će ga možda smeniti kad završi posao. I šta su naumili sa Srbima, pa ne znamo još uvek.
2: Politika zapada inače da koristite svoje vazale nakon što obave određeni posao za koji su i postavljeni na vlast, projektovani, održavaju se na vlasti uprkos svim ovim stvarima. Dakle, to odavno ilustruje i bar se tako apokrifno pripisuje ovaj Rooseveltu za Somozu diktatora, da je, kad su ga novinari skrenuli pažnju, pa kaže, on je diktator, kako sad mi kao demokrate da podržamo, pa kaže, on je možda kučkin sin, ali je naš kučkin sin.
1: Da.
2: E tako, i to je jedan taj njihov cinizam spoljnopolitički, gde naravno demokratija i ta demokratska ideologija nema nikako važenja, jedno pada u vodu ako su pitanje njihovi strateški interesi, geopolitički i bezbednostni i ostali, kojima smo evo i sad govorili u sklopu jedne šireg mogućeg razvoja događaja, produbljivanja konflikta, eskalacije sa Rusijom na evropskom prostoru, a neminovno da to ide i preko naših leđa, jer smo sagradili kuću na sred puta, što je rekao još davno Cvić. Tako da može ovo što ste rekli, deluje ovako plauzibilno, da je to jedna perfidna njihova politika i da će se onda oni oglušiti na sve Kurtijeve poteze militantne, agresivne, nedemokratske i sileđiske, koje vidimo u kontinuitetu se samo to produbljuje. I sad smo imali uklanjanje i zastava i ćiriličnih tabli i tako na severu Kosova, gradnja nekih mostova preko Ibra i tako. On planira, često su i provokacije da dolaze u severni deo, pa tu organizuju neke svoje, kažem, procesije onako triumfalno i bombastično uz zvuke sirena i slično, uznemiruju taj narod u severnom delu Kosovske Mitrovice. Tako da prosto to može delovati u tom pravcu, ali izvesne i male neke naznake optimizma, ovo što smo rekli, što se može bar na primjeru Republike Srpske primetiti, da američka nova Trumpova administracija generalno s jedne strane nije mnogo zainteresovana, ta par tako deluje, da je to nije na listi prioriteta ovaj prostor bivše Jugoslavije, što govori ova činjenica da je status quo, odnosno da je taj neki stanje se produžava tog izbora novih ambasadora i slično, a i u nekoj opštoj toj strategiji deluje da su više prostor te zapadne hemisfere, ono što je ona početku svog mandata oživljavajući tu takozvanu Monroevu doktrinu spominjao, a i sada zveckanjem prema Kubi, pa kidnapovanje Madura, pretnjom predsedniku Kolumbije i slično. Dakle, Grenland, priča o Grenlandu i setimo se toga, dakle, zapadna hemisfera je naša, a od ovih ostalih prostora Bliskog istoka, veze sa Izraelom, samim tim sa Iranom problem, i Kina. A prostor Evrope nekako u ovoj liniji ove Trumpove republikanske administracije zar za sad deluje da s jedne strane je manje prioritetan, a s druge, zbog ovog momenta neke njihove ipak može se reći svakako konzervativne, tradicionalne opcije hrišćanske, može se naći neko dodirno mesto da konačno ono što se i priželjkivalo i nekada, da će se to staviti u prvi plan, pa nije došlo, pa su odjednom bosanski muslimani postali miljenici tog hrišćanskog zapada 90. i 2000. i slično, da možda sada je se nešto menja u tom pravcu. I na primjeru Republike Srpske to je vidljivo, da kao što je otvoreno spomenuo Schmidt, da je se povukao na jedan iznenađujući i neočekivani, ajde, kako je on tu eto bio zatečen, razočaran pritisak Sjedinjenih Američkih Država. Vidimo da je Milorad Dodik i ostali rukovodioci Republike Srpske su česti gosti u Americi, tamo u Trumpovoj administraciji, održavaju te dobre odnose, kontakte, i da nije uspeo taj projekat njegovog uklanjanja u smislu potpunom sa političke scene. On nije nosilac više državnih tih funkcija, tu je morao da odstupi, ali vidimo i dalje da je on de facto glavni čovjek u svim ovim delegacijama, da li reč o Americi ili o Rusiji, on je glavni, mislim, sagovornik i gost svjetskih lidera. Te, to da li će sada u slučaju malo će teže biti s obzirom na ovu inerciju da se to desi, ovaj, koja je bila proalbanska ili prokosovska zapadnih elita, na tom primjeru to priželjkujemo, ali eto, neka budućnost pokaže.
1: Da, profesor Koviću, da kad smo već kod odnosa Brisela, da kažemo, stvarno moram da citiram, ovo je Marta Kos, čestitka Albinu Kurtiju na pobedi, mislim, to je za tih 43%. Ona kaže, čestitam Albinu Kurtiju na pobedi na izborima na Kosovu i što je najvažnije, na mirnom, inkluzivnom i urednom procesu glasanja. Pa mislim, taj odnos cinizma Evropske unije prema neprimećivanju Srba na Kosovu i Metohiji, šta nam to govori, kako mi uopšte, imamo li mi više ikakvih iluzija vezanih za Brisel i njihov odnos prema Srbima i prema srpskom pitanju, prema Srbiji uopšte na Balkanu, kao najvećoj zemlji?
0: Da.
1: I
0: naravno da imamo iluzije.
1: Imamo iluzije.
0: Sa izuzetkom Sputnika i RT Balkan, prošetite malo po televizijskim kanalima našim, pa ćete vidjeti da je dalje dominantan vrednosni sistem onaj koji nam nudi politički zapad.
1: Dobro, prema Marti Kos imaju
0: zazaž. Specifično.
1: Ona ali, i Picula.
0: Da,
1: oni su...
0: govorim o ovom sistemu vrednosti.
1: Da.
0: I celom tom jednom ideološkom paketu koji se nudi, koji uključuje sad i ovo najnovije razaranje porodice, različite ideologije, i sa sve ne imenujemo. I dalje mi imamo jedan, dakle, vi imate s jedne strane to, setite se prodavanja, vađenja živim srpskim zarobljenicima organa i prodavanja tih organa na tržištu. U isto vreme, Francuzi snimaju
1: žuta
0: film,
1: kuća,
0: žuta
1: i,
0: kuća.
1: I niko, to je palo u vodu.
0: Tako je, Francuzi su snimili, evo da ne tvrdimo po diktiški da se to dogodilo, ali imamo ono što je Dick Marty utvrdio, ono čemu je pisala Cara del Ponte i ostali. U isto vrijeme Francuska snima jedan horror film o tome kako Srbi vade organe zarobljenim Albancima i prodaju ih na crnom tržištu. Znači, imate takav...
1: Manipulacija čista.
0: Jeste, dakle, imate takav odnos. Znači, vidite, vi kad izgubite rat, to možete da prihvatite kao svršenu stvar i onda nastojite da povratite poziciju. Ali kada vas neko tretira na takav način, da vam otvoreno stavlja na znanje da ste vi za njega biće drugog reda, za koga ne važe ista pravila kao za njih, vi to ne možete potom. To se ne podnosi, pogotovo Srbi tako nešto ne mogu da podnesu. Znači, sve su to strašne stvari, ali nisu lože da bi se postepeno oslobađili iluzija o zemljama NATO pakta i da bi se pre ili kasnije vratili političkom suverenizmu u kome će središte odlučivanja i biti ovde i u kome ćemo se vratiti nečemu što je naš vrednosni sistem, su naravno sa puno svešći, o tome smo mi evropska zemlja, je naša civilizacija evropska, to niko ne može da ospori, i u kome ćemo tražiti podršku tamo gde ćemo moći da dobimo, a to su Rusija, Kina i ovaj istok koji je pomenuo i kolega Kalik. Znači, sve vam, ono šta se radi sa Srbima, pomenuti su ti 2%, 3% koliko su je Kurti dobijao na severu Kosova, to priznanje koje ima za takvu politiku, to prećutkivanje srpskih žrtava, pucanje u srpsku decu na badnji dan, hapšenja koja su svakodnevna, jedan užasan tiranski sistem. Mi ne znamo tačno broj Srba koji su u trenutku u albanskim kazamatima, na Kosovu i Metohiji, govori su o cifre...
1: Koliko ima suđenja za neke ratne zločine,
0: tako,
1: a to
0: dan.
1: Samo zato što je komšija Albanac bacio oko na tvoju kuću i onda mu je najzgodnije da to dobije tako što će te pošalju u zatvor.
0: Tako je, to je doslovno tako.
1: Apsolutno.
0: Broj koji se kreće, procene su od 100 do 150 naših ljudi koji se nalaze u kazamatima. Znači, dođete na Kosovo i samo postavite pitanje što je sa vašom imovinom, dobijete tužbu za ratni zločin i zatvor u Podujevu. Znači, Evropska unija, pa i američke države, ili žmure na to. Šta je to, kakav je to signal za vas? Da ćete morati pravdu da potražite na drugom mjestu, na drugoj strani. Znači, to su vrlo jasne stvari. I to je neka osnovna poruka onoga što se događa na Kosovu i Metohiji. Dakle, svako je želi da živi dobro, želi da živi u dobrim materijalnim uslovima, svako želi neki pravni poredak koji će mu garantovati bezbednost. Ali ako ćemo svi živjeti onako kao što žive Srbi na Kosovu, u toj budućem Disneylandu zvanom Evropska unija, onda čemu proces evrointegracije, kuda to sve vodi?
1: Da. I sad, gospodine Kalik, mogući scenarij, znači, ukoliko ne bude izabran predsjednik takozvanog Kosova u Skupštini, a kako stvari stoje i kako pokazuju ovi procenti i koliko su već negde duboki rovovi između Kurtija i opozicije, male su šanse da se to desi, to znači da će se najverovatnije na jesen u septembru ići na nove izbore. Ukoliko se u međuvremenu, jer ako se dobro sećam, u julu treba da bude izrečena presuda i da se završi suđenje Hašimu Tačiju i njegovim saradnicima u Hagu, i ukoliko se desi da puste Tačija, odnosno da odluče da on nije kriv, što je takođe moguće jer on je na kraju krajeva sve što je radio, radio je uz saglasnost, a možda i po nalogu Amerikanaca, i teško baš da će Amerikanci pustiti da tek tako njega osude. Da li mislite da bi on, ako se vrati na Kosovo i Metohiju, mogao da postane politički akter i da ima dovoljnu težinu da na kraju on bude to neko rešenje, ili je to ipak teško teško izvodljivo?
2: Pa moguće, s obzirom da je on i ranije bio na tim rukovodećim funkcijama, i sad sa tom,
1: mislim, možda se kupuje vreme za tog Tačija.
2: Da, pa
1: ništa nije isključeno,
2: s obzirom i na tu auru koju će imati kao neko ko je nepravedno po njihovom mišljenju zatočen. Ima onda i neka spontana identifikacija na tom osnovu njihovog verovatno stanovništva sa takvim liderom njihovim, dakle dodatni jedan politički kapacitet i potencijal će imati na osnovu toga, a naročito ako bude oslobođen, što uopšte nije isključeno. Ja čak nisam mnogo pratio to suđenje, ali nekako mi deluje sporadično, ovako uspešno vidim da se tu često spominju neki zločine nad Albancima, ne,
1: da,
2: ne toliko
1: da, ne
2: na Srbima.
1: Srbima.
2: Jer nema nešto tu da se procesuje zločine nad Srbima, jer pretpostavljam da bi onda i naša država i naša strana više i to pratila, bila involvirana u smislu obezbeđivanja i dokaza i svega. Što je isto, sada napravim paralelu sa po onoga što sam već rekao, kako je funkcionisao mehanizam u Haškom tribunalu. Tamo ste imali na drugom mjestu, dakle vrlo skoro pet puta manje u ukupnom broju godina su bili Hrvati koji su bili osvijeni, ali za zločin nad muslimanima. Slobodan Praljak koji ispio otrovi i ova grupa, oni su za zločin nad muslimanima. A oni koji su bili za Srbima, Ante Nobilo, Markač i drugi, su bili oslobođeni. Haradina je bio
3: Gotovina.
1: Nobilo je
2: Ante Gotovina. Da. Mm-hmm. Lapsus. I ta grupa koja je bila je oslobođena. Tako da to je ovo, dakle, za zločin nad Srbima nema pravde. I to vidimo, eto, da se ponovi za ovu biti, za Žuta kuća je potpuno van pažnje, van bilo kakvog spomena i tako. A diže se recimo za Banjsku. Da to spomenemo, kakva je tu isto se digla prašina, pa kako nema daljih pregovora sa Srbijom dok ona ne izruči, ne znam.
1: Iako je bilo obećanje zapadnih ambasadora da neće dirati te ljude koji su učestvovali na protestima tada,
2: da.
1: Rezultat je taj da je maltene protiv ne znam nijakog broja učesnika protesta pokrenut
2: sudski postupak. Oni su isto, da, zbili zatočeni, su možda još uvek, evo sad smo imali ove najsvežije presude na najviše kasne doživotnog zatvora i 30 godina i tako, za taj slučaj. Tako da se sad vratim na vaše pitanje, moguće je da Tači još uvek ima u tom smislu neki politički kapacitet i vitalnost u biračkom i u javnom mnenju kosovskih Albanaca, tako da to isto neka budućnost pokaže.
1: Da, evo i pitanje za kraj za obojicu, profesore Koviću, šta Srbi mogu da urade? Ja se ponekad šalim pa kažem, eto, izdržali smo pet vekova Turaka, pa ćemo valjda i ovaj zulum na Kosovo i Metohiji nekako preturiti preko glave i ne smemo se predati i na kraju krajeva i vaša organizacija se bavi time, ali šta je, imamo li mi neki uopšte manevarski prostor i koliko su ugrožene te dve poslednje institucije koje još nisu stavljene pod kontrolu Prištine, a to su prosveta i zdravstvo? Znamo da su tu već bili neki izleti, evo, i hapšenja, recimo,
0: direktora
1: domova zdravlja pod optužbom da su oni, ne znam ja, opet uticali na birače i tako dalje. Imamo li mi neki manevarski prostor ili moramo prosto da se naoružamo strpljenjem i da ne odustajemo od sopstvenog identiteta?
0: Ono što je najvažnije, politika ustupaka i povlačenja mora da prestane. Kada se napravi spisak od čega se sve odustalo do dana današnjeg i šta je sve predato Albancima, naročito od Briselskog sporazuma iz 2013. jasno je da morate prosto matematički da stavite sve na papir i da kažete šta smo dobili za uzvrat.
1: A pritom da kažemo da je dijalog mrtv.
0: Dijalog je mrtv, verovatno.
1: U tom dijalogu u kome smo mi davali te
0: davali
1: ovo, te ono, sad to...
0: Davali sve ništa, dakle šta ste dobili. To je jasno, dakle, to je matematička činjenica, znači politika ustupaka, nuđenja, razgraničenja i slične stvari mora da prestane. Mora se čekati. Mora se čekati, znači Srbima na Kosovu i Metohiji mora se pružiti svaka moguća podrška. Ono što je gorući problem, mladi Srbi ne vide perspektivu, odlaze. Morate da imate projekte koji će ljudima omogućiti da nešto zarade, da ne žive od pomoći nevladinih organizacija Srbije, humanitarnih patriotskih udruženja i tako dalje i tako dalje. Srbi sada prodaju zemlju brže nego ikad. Zgubili veru u to da će Srbije podržati, ta vera se mora vratiti, a pitanje imovine mora se rešavati na način na koji država to rešava. Dakle, postoji cijel niz načina na koje Srbija
1: pravna
0: može da stane.
1: Pomoć,
0: pravna pomoć koja se pruža.
1: Da,
0: koja
1: pruža
0: se pruža u trenutku, jer kancelarija za Kosovo i Metohiju očigledno pruža, pomaže. Jer u tim našim institucijama postoji dalje ljudi koji rade vrlo intenzivno i u kancelariji na pomoći Srbima na Kosovo i Metohiji. Ali mora se čekati. To je ovo što ste vi pomenuli. Dakle, situacija u svetu se brzo menja, mnogo brže nego što su neki očekivali. Srbija mora biti spremna za te promene. Ono što je najvažnije, stanovništvu Srbije moraju da se prestane da se upućuju defetističke poruke po kojima smo mi Kosovo davno izgubili, po kojima mi tamo nemamo ništa i tako dalje. Dakle, ono čime se bavi to, taj naš nestranački pokret, jednostavno davanje argumenata za tezu da se od Kosova ne može i ne sme odustati, čekati i spremati se. Taj trenutak će pre ili kasnije doći. Tako je radila Srbija pre 1912. godine, prošle čak 400 godina, ili koliko Srbi nisu kontrolisali Kosovo i Metohiju, pa taj trenutak došao. I naravno, naš pokret je napravio jedan projekat reintegracije, mirne reintegracije Kosova i Metohije. Šta mi možemo da ponudimo Albancima na Kosovu? Pa pravnu državu, kako nama, tako i vama. Dakle, vama ništa ne može da smeta koliko vam garantujemo sa vaša prava. Ali pravna država znači i povratak imovine, i povratak bezbednosti Srbe koji žive tamo. Dakle, jedno pravno stanje u kome će bi Albanci imali suštinsku autonomiju prema rezoluciji 244 i prema Ustavu Republike Srbije. Za uzvrat Srbi bi imali suštinsku autonomiju na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, za naše vlasti aksijom mora da bude rezolucija 244 i oslanjenje na Rusku federaciju i Kinu u sprovođenju takve politike. Povratak dijaloga unutar Ujedinjenih nacija u kojima Rusija i Kina imaju. Dakle, učešće Rusije u dijalogu, ko su me to...
1: Tako je, umjesto briselskog dijaloga, je li tako, gospodine Kalik? Umjesto briselskog da se vratimo u dijalogu u Ujedinjenim nacijama. Savjeta
2: bezbednosti gde imamo prijatelje, saveznike, gde možemo očekivati neko postignuće, neki uspeh, nego na ovom putu evrointegracije gde vidimo da ako je u početku možda i delovalo primamljivo i setimo se sa tom pričom i 5. oktobar i tako, bilo je od strane tih, ja nisam verovatno duše ni tada u to, iako sam bio dosta mlad, da će da nas čekaju neki tovari blaga na granici sa Mađarskom i slično, ali mogu da razumem većinu ljudi s obzirom na...
0: Mi ćemo da pijemo kapućino, Nemci će da rade za nas.
2: Taj neki standard koji su tako videli, gledali kako se živi na zapadu, da će se to ovdje stvariti kod nas i slično, toga nema u kolonijama, a to je bio jedan proces uspostavljanja, gubljenja suvereniteta i potčinjavanja pod ekonomski, politički, vojni, svaki drugi kolonializam zapadnog bloka. U svakom slučaju nema razloga sada, nakon svega 20 i kusur godina, gde mi ni najobičnije, eto, mrvice nismo dobili, da prosto se onako stanovišta elementarnog zdravog razuma i trgovačke, što da ne kažemo, ovaj, logike elementarne, da se i dalje nešto daje, odustaje, povlači, ako išta je još i ostalo, evo to malo što ste ovaj spomenuli. Tako da tu treba ovaj stati, potpuno se slažem s profesorom Kovićem u tom pogledu, a i ova čekati, naravno, jer Kosovo je i postalo i jednostavno zbog svih tih parametara koji ukazuju na objektivnu premoć, mislim, srpskog faktora i ovaj srpskog potencijala naspram ovaj albanskog, moglo je da opstane kao nezavisno samo u uslovima jake pomoći velikih sila. To je uvek bio slučaj ovaj kroz istoriju. Dakle, mi ne smemo to predati, zvanično se toga svakako ne odreći. I onda će se to odlučiti u ovim sad daljim strujanjima geopolitički na nivou Evrope, naročito rata u Ukrajini i daljeg statusa i uticaja Rusije na evropskom kontinentu, a samim tim i na Balkanu. To je ono što mi pratimo i, da kažem, očekujemo, da bi onda na kraju došli do ovog ostvarenja našeg cilja i sna sa kojim završavamo uvek. To su ovi svest o Kosova, to je kad se vojska na Kosovo vrati, do godine u Prizrenu.
1: Da, treba biti optimista, iako u ovom trenutku možda i nema opipljivih razloga da budemo preveliki optimisti, ali vreme je na našoj strani, tim pre što je Kosovo i Metohija deo srpskog identiteta i odricanje od Kosova i Metohije,
2: i svetinja,
1: znači,
2: koje se brani je vredna, jeste, vredna
1: je svega.
2: Čekanja i žrtva.
1: Vredna čekanja. Hvala vam na učešću u emisiji i hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili.
4: Svet sa Sputnikom.
5: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su profesor Filozofskog fakulteta dr. Miloš Ković i filozof dr. Mario Kalik. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 sati na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni. Radio Novosti.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U Novom Pečatu čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće. Policija i mafija, dani duhovnog preobražaja. Hoće li Evropa imati miran san? Srpska traži kraj ere visokih predstavnika. Ko čita Pečat, zna.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka 8. juna vam iz režije tonski i video realizatori Nenad Dronjak i Gavro Dešić. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema koje smo pripremili za vas u narednih pola sata. London, Berlin i Pariz zajedno sa Kijevom izabrali strategiju iscrpljivanja Ukrajine kako bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji, ocenjuju analitičari posle najave da bi te zemlje mogle za Ukrajinu da proizvode dalekometno naoružanje i sisteme PVO. Pozvala međunarodne organizacije da osude terorističke napade Kijeva na vozove na Krimu. Ruska vojska smanjila rastojanje do Kramatorska na Slavjanskom pravcu nakon što je preuzela kontrolu nad Tihonovkom. Uprkos izbornom inženjeringu, Srpska lista prezadovoljna rezultatom ostvarenim na vanrednim izborima za privremene prištinske institucije. Analitičari objašnjavaju zašto je važno da ta stranka dobije svih 10 mandata. Na Kosovu je srce srpskog naroda i nijedna jača država to oteti, rekao je za Sputnik arhimandrit Jefrem uz poruku da se u manastiru Vatoped mole Gospodu Hristu da se postara da pravda izađe na videlo. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je neophodno učiniti sve kako ne bi došlo do kašnjenja u izgradnji dva serijska nuklearna ledolomca Leningrad i Izgrad, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Ministarstvo odbrane pažljivo prati vežbe NATO, a Rusija preuzima sve mere kako bi osigurala svoju bezbednost, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov komentarišući početak vežbi NATO-a koje će se održati u Finskoj i Norveškoj. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je danas da će vojska nastaviti da deluje protiv Hamasa i da će napasti Bejrut ako ta grupa napadne naselja na severu Izraela. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se u Pjongjangu sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom i izneo 4 predloga za razvoj odnosa dve zemlje, uključujući održavanje kontakata na visokom nivou, unapređenje praktične saradnje, jačanje veza između naroda, kao i saradnju u cilju zaštite suvereniteta, bezbednosti i regionalnog mira. Ispod železničkog mosta na Južnoj Moravi kod Stalaća juče popodne utopila su se dva dečaka starosti 11 i 12 godina. Sumnjivo ih je povukao vir na reci na koju su došli da pecaju. Povodom tragičnog događaja na teritoriji Ćićevca 9. jun proglašen je danom žalosti.

0: Evropski lideri kroz vojnu pomoć Ukrajini direktno učestvuju u sukobu sa Rusijom, produžavaju rat i povećavaju rizik od šire eskalacije, ocenjuje ruski vojni ekspert Vasili Dant. Povodom najava da Velika Britanija, Francuska i Nemačka nameravaju da proizvode za Ukrajinu dalekometno naoružanje i sisteme protivvazdušne odbrane. To se navodi u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon sastanka lidera Evropske trojke sa Vladimirom Zelenskim u Londonu. U dokumentu se naglašava potreba za povećanjem proizvodnje presretača i razvojem sredstava protivraketne odbrane. Također je dogovorena i dugoročna podrška borbenoj sposobnosti oružanih snaga Ukrajine. Strane su razgovarale i o širenju industrijske saradnje sa Ukrajinom u cilju jačanja odbrambenih sposobnosti Evrope, uz napomenu to može koristiti ukrajinsko ratno iskustvo za dalji razvoj svojih vojnih sposobnosti. Dan Dikin smatra da je trojka zapadnih lidera, britanski premijer Keir Starmer, nemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron, zajedno sa ukrajinskim liderom Zelenskim, kome je predsjednički mandat odavno istekao, izabrala strategiju oslanjanja na sve resurse Ukrajine uz njihovo postepeno iscrpljivanje, kako bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji. Prema oceni našeg sagovornika, ideja o pobjedi nad Rusijom više nije realna i od nje se, kako kaže, odustalo.
1: Ti lideri koji prijavili sebe krajnje rusofobskih pozicija,
2: i zato su ti lideri i sa krajnje rusofobskim stavovima, spremni na sve, pa čak i da smanje socijalne subvencije u svojim zemljama samo da bi povećali budžete i pomogli kijevskom režimu. Sve se to dešava u trenutku kada se oni navodno zalažu za pregovore i tvrde da žele da učestvuju u njima. Podsećam, predsjednik Putin je govorio da su oni direktni učesnici u ovom sukobu, jer snabdevaju Ukrajinu dronovima koji se koriste protiv civilnog stanovništva, protiv dece, lekara. Zbog toga se postavlja pitanje kakvi bi onda oni mogli da budu učesnici u pregovorima.
0: Na sastanku u Londonu Evropska trojka je sazela razgovarala o pritisku na Rusiju, kao i o formatu u kojem bi Evropa mogla da biti predstavljena u pregovorima s njom i mogućim ulogama Britanije, Francuske i Nemačke.
2: Primetno je licemjerje i dvoličnost te trojice, kao i predstavnika kijevskog režima, koji žele da kroz iscrpljivanje svojih resursa, stradanje i gubitke stanovništva Ukrajine nanose štetu protivniku, a istovremeno i da se pripremaju za rat sa Rusijom.
0: Dikin ocenjuje da se sukob već proširio i van teritorije Ukrajine. Podsjeća da Zapad i Ukrajina deluju i u drugim regionima, uključujući Baltičke zemlje, Finsku i druge države, pa i Grčku, gde je nedavno pronađen ukrajinski morski dron. I da se dalekometno naoružanje već uveliko koristi u sukobu, a da se deo vojne proizvodnje nalazi u Evropi, iako se formalno vodi kao ukrajinska ili zajednička proizvodnja.
2: Dakle, oni su do guše zauzeti snabdevanjem kijevskog režima raketama, uključujući one dugog dometa, kuju planove o udarima i do Urala, a možda i dalje. Zato se okupila ta trojka. Ovo je sasvim drugačije od okupljanja druge trojke, Staljina, Roosevelta, Churchilla, koji su se sastali zbog oslobađanja sveta od fašizma. Sada govorimo o usađivanju fašizma u određenim zemljama i borbi protiv zvednice, oslobodilaca Evrope tokom Drugog svjetskog rata. To je bio istorijski trenutak, ali mislim da danas od njihove zamisli neće biti ništa.
0: Dan Dikin ističe da će se ishod sukoba rešavati na bojnom polju, a da će Rusija nesumnjivo pobediti. On također ocenjuje da od širenja vojne proizvodnje najviše koristi ima evropski vojno-industrijski kompleks, kao i ukrajinski režim. Posebno ističe nemačku kompaniju Rheinmetall, za koju kaže da značajno raste zahvaljujući velikim vojnim poručbinama. Govoreći o mogućim ruskim kontramerama, ističe da Rusija već odgovara na pretnje, jer, kako kaže, vodi borbu protiv nacističkog režima koji podržavaju zapadne zemlje.
2: Kijevski režim se ponaša drsko i deluje i u Sredozemlju i u Rumuniji i koristi vazdušni prostor Baltičkih zemalja i Finske. Rusija prihvata samo normalne pregovore na svojim uslovima, koji su više puta iznerti.
0: Dan Dikin ukazuje pretnje Zapada, osim na Rusiju, usmerene i na Belorusiju i predsjednika Aleksandra Lukašenka, ali ističe da su se istorijski pokušaji vojnih pohoda na Rusiju uvek završavali neuspehom i da će se tako završiti i aktuelni sukob sa Ukrajinom i njenim zapadnim saveznicima.
2: Nižu se pretnje o mogućim udarima, a to ništa dobro ne donosi. Napadali su na Rusiju i Napoleon i Hitler i to se po njih loše završilo. Sve će se loše završiti i za ovaj neonacistički kijevski režim i one koji ga podržavaju.
0: Naš sagovornik upozorava da postojanje oružja za masovno uništenje i ideje u uspostavljanju nuklearnog kišobrana nad Evropom, posebno od strane Francuske, nosi rizike. On isti ističe činjenicu da u velikom delu sveta, uključujući i Kinu, postoji razumevanje za ruske stavove, ali da trenutna politika zapadnih elita može dovesti do opasne ekspanzije, uz poruku da bi dodatni pritisci bili pogrešan put. Radio Sputnik. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije poziva međunarodne organizacije, suverene države i nezavisne medije da osude terorističke napade Kijeva nakon napada ukrajinskih dronova na vozove na Krimu. Ovo je izjavila predstavnica ministarstva Marija Zaharova i dodala da Moskva najoštrije osuđuje ove ratne za Kijeva. Ona je istakla da je napadajući nenaoružane civile kijevski režim ponovo demonstrativno prekršio međunarodno humanitarno pravo koje zabranjuje napade na civilnu infrastrukturu. Bespilotna letelica napala je dizel lokomotivu putničkog voza na liniji Moskva-Simferopolj. Ranjen je mašinovođa, a njegov pomoćnik je poginuo. Ruska vojska smanjila je rastojanje od Kramatorska na Slavjanskom pravcu nakon što je preuzela kontrolu nad Tihonovskom. Više detalja ima Nikola Joksimović.
3: Vlasti na Krimu od jutros organizuju prevoz putnika autobusima do krajnjeg odredišta i najavile su svu neophodnu pomoć i podršku ugroženima. Prethodno su u Sevastopolju PVO snage, vojska i mobilne grupe odbile 3 napada u istom danu. Gradske vlasti pozvale su stanovništvo da ne šire paniku, da se poštuju mere bezbednosti i da svi ostanu na sigurnim mestima. Svi putnici vozova na teritoriji Krima evakuisani su nakon napada dronom na putnički voz na liniji Moskva-Simferopolj, saopštila je železnička kompanija Grand Service Express. Putnici iz 3 kompozicije prevoze se autobusima do regionalnog centra, dok je još najmanje 8 vozova zaustavljeno, precizirano je u saopštenju. Trenutno je redovan železnički saobraćaj na teritoriji Krima privremeno obustavljen. Ruska vojska smanjila je rastojanje do Kramatorska na Slavjanskom pravcu nakon što je preuzela kontrolu nad Tihonovkom. Do periferije grada sada ima oko 11 kilometara, izjavio je lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Prema njegovim rečima, ovo omogućava ruskim da formiraju mostobran na levoj obali kanala i prošire zonu ofanzivnih dejstava na tom delu fronta. Pušilin je ocenio da ovaj napredak ima značajan operativni značaj za dalje aktivnosti ruskih snaga na Slavjansko-Kramatorskom pravcu. Tokom proteklih 24 sata ruske snage su gađale skladišta municije i goriva kao i objekte transportne i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. Oslobođeno je selo Himik u Donjeckoj narodnoj republici, a snage Kijeva izgubile su najmanje 1445 vojnika za protekla 20 sata. Ruski PVO sistemi oborili su 634 ukrajinska drona, od čega je 310 oboreno tokom protekle noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski otkrio je da je biznismen koji je nedavno boravio u Kijevu i preneo njegovu poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu bio Roman Abramović. Kako je rekao Zelenski, tokom njegovog razgovora sa Abramovićem razmatrane su mogućnosti kompromisa, ali je on odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji, uključujući Donbas. Ruski predsjednik je na Peterburškom ekonomskom forumu izjavio da je jedan ruski biznismen bio pozvan u Kijev, gdje se sastao sa Zelenskim, koji ga je zamolio da organizuje susret sa ruskim liderom.
0: Slušate Radio Sputnik. Srpska lista veoma je zadovoljna rezultatom ostvarenim na vanrednim izborima za privremene prištinske institucije na kojima je osvojila 42.761 glas, a koji je ostvaren uprkos političkom inženjeringu. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek je ukazao na to da je juče održani izbori pokazuju porast Rašićeve popularnosti u albanskim sredinama, odnosno broj albanskih glasača koji za njega glasa. Analitičar dr. Aleksandar Lukić kaže za Sputnik da je izuzetno važno da Srpska lista dobije svih 10 mandata.
4: Zašto je to važno? Pa zato što u tom slučaju albanska strana ne bi mogla da manipuliše tako što bi rekla da eto, ima i nekih Srba koji podržavaju nezavisnost Kosova, koji prihvataju ono što ih prihvata većina zapadnih zemalja ili skoro sve. I za njih bi bilo dovoljno da je jedan mandat osvojen kao i prošli put na osnovu tog jednog mandata koji je bio sporan na prošlim izborima zato što su ti glasovi došli iz albanskih sredina. Dakle, uvedu u vlast one Srbe koji podržavaju taj režim privremenih institucija u Prištini.
0: Na taj način, dodaje Lukić, u vlast bi bili uvedeni oni Srbi koji podržavaju režim u Prištini, a ne oslikavaju volju Srba, odnosno srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.
4: Dakle, to je ono što se tiče Srba. Dakle, za opstanak Srba, za jačanje prisustva Srbije na Kosovo i Metohiji veoma je važno sa ovom trenutku, u datim okolnostima, da rezultati odgovaraju stvarnosti, da se srpski glasovi računaju za onaj garantovani broj poslanika koji pripada Srbima, dakle onih 10 poslanika. A Albanci mogu da glasaju za Srbe ako hoće za one ostale mandate, to neka tako radi, to nije sporno, mogu Albanci da glasaju za koga god hoće. Ali u ovih garantovanih 10 treba da budu srpski glasovi. I 10 poslanika je zamišljeno tako da pripadnu Srbima i da ih Srbi glasaju. A ostatak Albanci ako žele da glasaju neke Srbe, neka Albin Kurti stavi Rašića na svoju listu, pa neka Albanci glasaju tako.
0: U ovom trenutku kada se, kako kaže Lukić, možda menjaju neke stvari u SAD u smislu odnosa Srbije i Kosovu i Metohiji, važno je da tih 10 mandata pripadne Srbima.
4: I naravno da Albin Kurti kao neko ko se istakao poslednjih godina kao progonitelj i Srba i države Srbije, uz podršku naravno tog globalističkog dela Zapada, bez Trumpa, dakle tu ne računam Trumpa, da i Albin Kurti više ne bude tu na vlasti, a da dođe neko ko ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Trumpove administracije. E, u tom slučaju bi bilo moguće u budućnosti možda nešto se dogovoriti i što se tiče Briselskog sporazuma i što se tiče reaktiviranja rezolucije 1244.
0: Naš sak nije uveren da će Albin Kurti, iako je pojedinačno osvojio najviše glasova među albanskim strankama, ovaj put ući u proces formiranja vlasti, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom rezultata izbora za privremene institucije na Kosovu i Metohiji da Priština ponovo pokušava krađom da otme mandat Srbima.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Američki predsjednik Donald Trump pronašao je novog posrednika za moguće pregovore između Rusije i Ukrajine, prenosi izraelski portal Inet. Prema navodima Lista, Trump podržava učešće patrijarha Teofila III. Kao posrednika između Moskve i Kijeva. Jermanski premijer Nikol Pašinjan je tokom predizborne kampanje koristio uvredljiv jezik i javno pretio opoziciji, navodi se u preliminarnom izveštaju posmatračke misije OEBS-a o parlamentarnim izborima održanim 7. juna. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbije. Srpskom akademiku Matiji Bećkoviću uručena je danas u Novom Sadu prestižna književna nagrada Puškinova medalja za 2024. koju Međunarodni slovenski forum Zlatni vitez dodeljuje najznačajnijim piscima sa slovenskog jezičkog područja za životno delo. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Poraz Nemačke tokom glasanja za nestalnu članicu Saveta bezbednosti posljedica je gubitka ugleda koji je ta zemlja ranije uživala u svetu, ali i primitivnog lobiranja, upozoravaju analitičari. Kakva je budućnost OHR-a pošto politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira u BiH nisu postigli konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.
0: Nemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon što Nemačka prvi put nije uspela u nameri da bude izabrana u ovo telo. Portugal je osvojio 134 glasa, a Austrija 131, pa su te dve zemlje sada nestalne članice Saveta bezbednosti u mandatu 2027. i 28. Poraz Nemačke prilikom glasanja posljedica je gubitka ugleda kog je ranije uživala u svetu i primitivnog lobiranja, ali i nesposobnosti vlade Friedricha Merca da se suoči sa brojnim promašajima sopstvene politike. Ovo za Sputnik kaže nekadašnji dopisnik politike iz Berlina Žarko Rakić. On smatra da je razloga mnogo, ali da je na prvom mestu činjenica da je Nemačka zbog određenih ekonomskih teškoća izgubila veliki politički kredit i ugled koji je ranije uživala u svetu, a posebno ova nova vlada Nemačke koja nema nikakav značajniji ugled, kaže Rakić.
2: Drugi razlog koji nemački mediji navode je velika inertnost pre svega ministarstva inostranih poslova i sadašnjeg ministra inostranih poslova koji nisu lobirali među članicama Generalne skupštine, nego su se nekako prepustili, kako bi se reklo, toj nekoj staroj ideji da samim tim što se Nemačka negde pojavi da će da dobije određeni ugled i odnosno da će sigurno da dobije mesto u Savetu bezbednosti. Znate, kad se sve ovo stavi na jednu stranu, na drugoj strani ostaje taj Nemcima gorak osjećaj na koji se nemački mediji pozivaju, da je Nemačka četvrti po značaju donator finansijama Ujedinjenih nacija, posle Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana i da su faktički zbog toga očekivali da će se to na neki način kapitalizovati kroz broj glasova Crvenog zavoda u Savetu bezbednosti.
0: Nemačka je danas faktički pokvarila sve te odnose. Ima dosta nerazumevanja u kontaktima sa Vašingtonom. Prekinuli su komunikaciju sa Ruskom federacijom, a sa Kinom je nivo političkih odnosa veoma nizak, dodaje naš sagovornik.
2: Oni su u znatnoj meri pokvarili ekonomsku saradnju, pre svega su udarili na kičmu nemačke ekonomije, to je automobilska industrija, i Kina je odgovorila na veoma zanimljiv način. Dakle, oni su Nemačku spustili na mnogo niži nivo kao državu koje bi mogli potencijalno da razvijaju odnose u Europi. Dakle, sve to kad se pogleda, Nemačka je znači posljednjih 5-6 godina zaista malo radila na svom imidžu, na svom ugledu na svetu i eto sad je stigla prva kazna, ako mogu tako da kažem, i sad Nemačkoj prostoji ozbiljno preispitivanje da vidi da li može nešto u narednom periodu da se popravi kako bi ova

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

U Novom pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita pečat, zna. Narodni. Radio Novosti.

0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Jeste, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.